במרוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולים.

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

אלול בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי

0: ערוץ 2 מתחזקים מהנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
2: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2. מקבלים קבלה חדשה.

עניין מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמור

באנו לעשות תשובה, אבל תשובה על מה? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היא אייקה. איפה אתה? לאן נעלמת? ואנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ואומרים לו, אנחנו כאן לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והקדוש ברוך הוא מרחם וסולח ומשפיע ישועות לכל עם ישראל.

במרוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.

0: משפחה וחברים. אני רוצה להזמין אתכם.
1: עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ערוץ
0: ורבויסי משפחה וחברים, אני רוצה להזמין אתכם לרחבת הריקודים לקבל

0: עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: ערוץ 2000.
2: חזק וברוך לרב הגאון רבי ניסים דרעי שליטה, ראש כולל גדול, גם חסידי צה"ל, זה גם ספרדים, הייתי אצלו כמה פעמים בפרת יוסף, אבל העיקר גולת הכותרת שלו שהוא יושב על התורה ועל העבודה, ספון באוהלה של תורה, וכותב לנו ספרים. הספרים שלו על אבן העזר, מדהים, מדהים. איך זה נקרא? אבן? אבן ברורה. זה ממש נפלא, חזק ברוך, מהשונים והאחרונים, והכל מתומצת, יפה מאוד, בשכל ישר. וגם יש לו על חוש המשפט, גם כן יש לו. כמה חיבור. חזק וברוך לרב הגאון רבי ניסים דרעי שליטה, ראש כולל גדול, גם חסידי צה"ל, זה גם ספרדים, הייתי אצלו כמה פעמים בפרת יוסף, אבל העיקר גולת הכותרת שלו שהוא יושב על התורה ועל העבודה, ספון באוהלה של תורה, וכותב לנו ספרים. הספרים שלו על אבן העזר, מדהים, מדהים. איך זה נקרא? אבן? אבן ברורה. זה ממש נפלא, חזק ברוך, מהשונים והאחרונים, והכל מתומצת, יפה מאוד, בשכל ישר. וגם יש לו על חוש המשפט, גם כן יש לו. כמה חיבורים, שינון הלכה, הוא יושב על התורה ועל העבודה, ראש שלו בתורה ועבודה, ורב של שכונת בית וגן, אני מברך אותו שיעלה מעלה מעלה בתורה ועד שמיים, ועוד בכל דודו תפקידים גדולים, לפי מה שראוי, לפי גודל תורתו. יגדיר תורה ויאדיר. עכשיו, הימים האלו מחפשים שליחי ציבור ותוקעים. כל הגבאים מחפשים מי תוקע, ומזכים על כל אגורה. זה פחות, זה פחות. לא הסתכלו על הכסף, הסתכלו דבר אחד, ירא שמיים. צריך שיהיה שליח ציבור בתור ריקם מעבירות, שיהיה ירא שמיים. שולח את הבנים שלו ללמוד במקומות טובים, התורה הקדושה. לא שולח אותם במזיד, כל מיני בתי ספר חילוניים וכדומה, אם במזיד, אולי הוא אחר כך חזר בתשובה, אבל שליח ציבור צריך שיהיה בתור ריקם מעבירות. גם תוקע, צריך שיהיה ירא שמיים, אבל קודם כל, רבותיי, ירא שמיים, צריך שיהיה תוקע בכלל. צריך קודם כל שליח ציבור, לא כל אחד יגיד, ירא שמיים, ירא שמיים, בסדר, נכון צריך ירא שמיים. קודם כל שיהיה שליח ציבור, שידע מכ"מים, ידע לנגן, לא לקפץ ממקום למקום בלי שום טעם. וגם כן תוקע, שידע לתקוע טוב, שעשה באימונים. הרשב"א כותב שצריך לקחת תוקע ושליח ציבור בתשלום. אם בחינם, בסדר, בחינם, אני עושה להם טובה, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אפילו לא מתאמן. הרגע שהתוקע מקבל כסף, סכום יפה, זה גם זה הזדמנות לסייע לאברכים. בדרך כלל התוקעים, בדרך כלל הם אברכים. הזדמנות לסייע בידם. הנה, עכשיו מגיע עוד שנה, הוא קיבל כמה אלפים של התקיעות שלו, כמה עשרות אלפים של שליח ציבור שלו. וזו הזדמנות לסייע להם, מסכנים כל הגזרות שעושים, כל הדברים האלו, קצת לעזור להם. לכן מדברו הרבה את הכסף, יעשו מכירות, יחסו את זה. אבל לחפש בעיקר תוקע שיודע לתקוע. יודע מתי לעשות בנשימה אחת. שברים תרועה בנשימה אחת. צריך להתאמן. או להפסיק. לא ממש להפסיק. לא צריך להישאר נשימה אחת. שברים תרועה, מתי? כי עוד שבוע עומד, כי עוד שבוע. איך התרועה עושים אותה? עושים אותה לו לו לו לו לו, או טו טו טו טו. מרן היה עושה טו טו טו טו. והיה בקש ממני, שהייתי תוקע אצלו, תעשה פעם אחת לו לו לו, שנעשה כמו העיראקים. והייתי עושה. עם אחד, לא יודע לעשות תרועה. מנעניע את השופר, לא יודע, זה לא נקרא תרועה, זה צריך שיהיה בלשון, בפיו, ולא בידיים שלו. לכן לחפש תוקע טוב. שאלו אותי באחרונה, כמה בתי כנסיות יש להם עזרת נשים, ורוצים, ציבור גדול יש, ורוצים לסגור את הנשים, שנשים לא יבואו לבית כנסת, ועוד מניין למעלה, או חדר סמוך. אמרת להם מה, נשים רגילות לבוא. כמעט קיבלו כחובה לבוא לשמוע תקיעת שופר. אז מה, אתה תמנע מידם? עוד נשים רוצות להתפלל, בחורות רווקות, אין להם ילדים עדיין, וגם כן זקנות שכבר חיתנו את כל הילדים שלהם, ועוד לבית כנסת. אז מה, אתה רוצה לסגור את עבודת נשים, לפתוח שם עוד מניין, שמה? לא, צריך להתחשב בהם. אפילו שנשים לא חייבות להתפלל בציבור, יכול להתפלל לבית. אבל המציאות, יש נשים באות, בפרט ראש שנה וכיפור. גם כן, באות לשמוע את השופר, כותב המגן אברהם. כל המדהים, נשים פטורות ממצוות שהזמן גרמה. כל המדהים את זה. אבל מקבלים שכר כמי שאינו מצווה ועושה. גמרא בקידושין כ"ט, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. שמע, גדול זה מזה, אבל גם זה יש לו שכר. לא שהוא כלום. יש להם שכר, לא כמו מצווה ועושה. אומר המגן אברהם, קיבלוה כחובה. כאילו זה חובה בשבילהם. אנחנו זה חובה לשמוע שופר, להתפלל בציבור. קיבלוה כחובה בראש שנה וכיפור לבוא לבית כנסת. כך כותב המגן אברהם. נזירות שמשון חלק למגן אברהם. מה שייך פה קיבלוה כחובה? זה נאמר בתפילת ערבית. אין לך בו, אין לחידושו. תפילת ערבית, אנחנו קיבלנו אותה כחובה. ואז כותב במשנה ברורה ועוד כמה אחרונים, קיבלו כחובה, גברים קיבלו כחובה. אנשים לא קיבלו כחובה. לכן גם האשכנזיות שמתפללות שחרית וגם מנחה, ככה האשכנזיות נוהגות, ערבית לא מתפללות. למה? קיבלו כחובה. אנחנו הגברים קיבלנו כחובה. אצלהם זה נשאר, תפילת ערבית רשות. לכן אנשים לא מתפללות ערבית. אנחנו בלאו הכי, לא מתפללים. אנשים שלנו, ספרדיות, כמו מען, השולחן ערוך, כמו דעת הרמב״ם, תפילה אחת ביום, תבחר לעצמה. תוך 24 שעות, או שחרית, או מנחה, בדרך כלל שחרית, יש להם מחות השחר, וקריאת שמע, דרך כלל עושים את זה בשחרית, פעם אחת ביום. כל שכן לדידן, שנשים שלנו לא חייבות להתפלל תפילת ערבית. אז אומר לזירת שמשון, אין לך בו אלא חידושו. תפילת ערבית רשות, לא חייבים להתפלל. ויש אם קיבלו את כחובה, מתפללים עם ערבית. אבל להביא גם לבוא לבית כנסת, לשמוע תקיעת שופר, שהן פטורות בזמן גרמה, לא מסכים עם מגן אברהם. גם מנחת חינוך, לפני 1,600 שנה, אולי פחות, הוא גם כן כותב, הוא מסכים, הוא אומר, מה מגן אברהם כותב קיבלו כחובה? זה לא ערבית, רק בערבית, הוא לא מסכים איתם. שגת אריה, יש לו תשובה ארוכה בנושא הזה. בסוף, תשובה האחרונה, שגת אריה, הוא מפלפל מאוד, מביא את רש"י, שרש"י כותב שנשים שמקיימות מצוות שהזמן גרמה, כמו שופר, סוכה, עוברות בבל תוסיף. הן מכוונות לשם מצווה, באים לסוכה, הבעל עושה קידוש בסוכה. והיא תשב במטבח, מה? יושבת עם בעלה, אז אין בזה בעיה. אבל אם מכוון לשם מצווה, רש"י סובר שעוברות בבל תוסיף. כך כותב בישעיה בטרני הראשון, שנשים עוברות בבל תוסיף. ההלכה לא כדבריהם. ההלכה, כמו שאמרתי, נשים יכולות לחייב את עצמם, לשמוע את השופר ולבוא לסוכה, לקבל שכר כמי שאינו מצווה ועושה. שגת אריה מפלפל, נשים יכולות להניח תפילין? לא, לא יניחות תפילין, נשים. טלית, לא יתעטפו בטלית. אנחנו לא נשות הכותל ולא רפורמים, נכון? אז מה ההבדל בין זה לבין שופר? הוא מחלק בין שופר לבין תפילין. תראו, שגת אריה פשוט, שנשים באות לבית כנסת, רבנית עליה השלום, שנים אגבי שנים. אתה בהתחלה בא לפה לברוכוב, וכשמרן עבר לרחביה, אתה בא לכנסת הגדול לשמוע ראש שנה וכיפור, כל התפילות כולם הייתה באה, וגם לשמוע כל שופר. האשכנזיות, אם הולכים לתקוע להם, אז מברכים לשמוע כל שופר. אבל אנחנו, הנשים הספרדיות, צריכים לדעת שדעת הרמב״ם, הרמב״ם לא יחיד בדבר. יש למעלה מעשרה ראשונים כמלאכים, סורים כמו הרמב״ם, שנשים לא יכולות לברך, לשמוע קול שופר, או שמי שהולך לתקוע על הנשים, לא יברך בשבילהם. הרמב״ם אומר, זה זמן גרמה. מה גרמה? נשים פטורות. יכולות לחייב את עצמם לשמוע, חיבור מצווה לשמוע, יש להם שכר כמו שאמרתי, אבל לבוא לברך, מה תברכו? שקר שם מצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר? מי ציווה אותך? זה שקר, ברכה לבטלה. לדעת הרמב״ם, הרב"ד מסכים איתו, רבינו שהיה מטרני הראשון, אפילו אמרתי לפני כן שהוא אומר בל תוסיף, כך דעת רש"י, כך דעת שבולי הלקט, רבינו אפרים בספר הישר, הוא מתווכח עם רבינו תם. הוא כותב תשובה לרבנו תם, הוא אומר שיכולות נשים לברך, בא בן יפיים ותוקף אותו, חולק עליו. איך אנשים לא מברכים? איך יגידו וציוונו? ולכן אנשים לא מברכות, אז מה גרמה? גם ברוך שאמר, השתבח, יוצר אור, אהבת עולם, אשר בדורם עיר ערבים. כל זה נשים פטורות. כי הרי זה זמן גרמה, יש זמן קבוע לברכות קריאת שמע. עד סוף 4 שעות. וברכות ברוך שאמר והשתבח, עד חצות, אפשר לברך, חצות היום. זמן גרמה, אשר בדורם עיר ערבים, השכיבנו, זה רק בלילה. ביום לא. עמוד השחר, אם אדם מתעכב, לא יתפלל ערבית, יכול להתפלל ערבית מעמוד השחר עד הנץ, אבל לדלג ברכת השכיבנו. אבל זה זמן גרמה, זה לילה. זה ביום, אחרי נץ החמה, אפשר להתפלל ערבית. לא היה נוס ולא להתפלל ערבית, יעשה שחרית שתיים. זה נקרא זמן גרמה. למרות שאין כאן לשון וציוונו. ברוך שאמר שווציוונו, יש שהם רוצים לחלק. יש הבדל אם זה וציוונו, נשים פטורות ולא יכולות לברך. אם זה ביחוד. ברכות השבח, כמו ברוך שאמר והשתבח, ככה מחלקים. אבל הרב מביא כמה ראיות מברכות השחר, יש כמה ראיות, עכשיו זה לא הנושא, שנשים פטורות גם דבר, נוסח ברכה שאין בה וציוונו. כמו יוצר אור ברכות השחר, כמו ברוך שאמר, נשים פטורות, לא מברכות. ככה דעת רוב הראשונים, הסמ"ג, הגאות המוניות, הרב המגיד, רבינו מנוח, למעלה מעשרה ראשונים כמו דעת הרמב"ם והראב"ד. מרן פסק בשולחן ערוך, סימן קפט סעיף ג', מרן כותב שנשים פטורות ממשמע קול שופר ואין להם לברך. הרמה באותו סימן, סעיף ו', כותב שנהגו אנשים אצלהם, אשכנזים, שמברכות על המצווה הזו, כי הרי יש להם חלק בזה, לא רק זה. יש ציווי בעולם, וציוונו. מי וציוונו? ציווה את הגברים, זה לא שקר. אז לא על עצמה, היא עצמה לא מצווה במצווה הזו, אבל מצווה לנו בעולם, המצווה הזו, וזה מצווה, ולכן נשים מברכות, לדעת הרמה. אבל מרן לא פוסק ככה, מרן פוסק כמו הרמה והראב"ד ורוב הראשונים, שזה ברכה לבטלה. הרדב"ז כותב שנשים אין להם לברך על מצוות של זמן גרמה, ואם מברכות, אבי ברכה לבטלה. כך כותב הרדב"ז, שו"ת דברי יציב, זה אדמו"ר מקלויזנבורג, צאנז, לא יודע אם כבודו הכיר אותו. כבודו הכיר אותו. ונפטר 30 שנה, יותר אולי. היה גמרא רבה. הספר שלו דברי יציב, הוא כותב קשה מאוד. כמו דברי חיים מצאנז, אותו שנית, אותו כיוון. קצר, לשון קצרה, היה גאון עולם. הוא כותב שמקובל אצלם מבעל דברי החיים, דברי חיים מצאנז, לפני 200 שנה בערך, שגם אצלם בני האשכנז, שהולכים בדרך כלל אחרי הרמה, נשים אין להם להחמיר לשמוע שופר, וכל המצוות של זמן גרמה לא יחמיר בזה. וקדם אותו בשעות יעקב, רק כאן יש גאון אשכנזי, והוא כותב שאנשים אצלהם לא נהגו להחמיר לשמוע שופר, לא, כל שכן שלא מברכים על זה. החכם צבי היה מוחה בנשים שמברכות על שופר, על סוכה, על לולב, היה מוחה בנשים. כותב בדברי יציב, תראו מה שהוא כותב, אדמו"ר מצאנז, הוא עבר את השואה, היה לו הרבה ילדים לפני כן, נהרגו כולם בשואה, אחר כך הוא הביא את שתי הבנים, ששניהם אדמו"רים, אחד קל בנתניה והשני באמריקה, תלמידי חכמים. אני הייתי לפעמים מזדמן לנתניה, הייתי קופץ לאדמו"ר, להביא לו איזה ספר, בקיא בכל התחומים כולם, דבר אותו בהלכה הזו, בהלכה הזו, הם גאונים. הוא חושב, הם עמית תלמידי חכמים. הוא כותב שמבטיח אני בנים הגונים לכל אישה שתקבל על עצמה שלא לשב בסוכה ולא ליטול לולב. הוא מבטיח, כך כתוב בדברי יציב. נו, יש הבטחה של... הוא מדבר על אשכנזי, הספרדים לא צריכים להבטיח להם. לא וכי אסור להם לברך, בכלל לבטלה. אבל זו הבטחה יהיו לי גם לספרדים. אה, לא, אנחנו נבטיח. שכל אישה שיש מקפידה לא לברך בשם הסוכה, לא לברך לשמוע כושפה, לא לשמוע שם הסוכה, או תלת עולם, מבטיח לו בנים הגונים. כאן זו הבטחה חשובה זו. אבל אני לא יודע, אשכנזיות בדרך כלל לברכות. לא עושים כמו אדמו"ר מצאנז. אולי חסידי צאנז. מצטבר, צריכים לעשות, כמו אדמו"ר מקלויזנבורג, כמו הרבי שלהם. הוא מבטיח להם בנים הגונים. יש להם בנים הגונים, ברוך השם, אולי בזכות זה, שורות לרבי שלהם. טוב, בכל אופן, אנחנו לא צריכים את ההבטחה, אנחנו חוששים לספק ברכות להקל. דווקא מינה, אדם הולך לתקוע למושב זקנים, ויש שם זקנות. פעם ברן שלח אותי לפני 40 שנה, שלח אותי לאיזה מקום לתקוע לנשים. הלכתי לתקוע להם, והייתה אישה אחת שהתווכחה איתי. עמדה, היא רוצה לברך, אשכנזיה, היא רוצה לברך. אמרתי לה, לא, אל תברכי, אני באתי במיוחד לזכות אתכם במצווה. טוב, היא יכולה לסמוך על הרמה, אבל צד שני, יש דברי חיים מצהל, יש ישועות יעקב, יש חכם צבי, אלה גאונים אשכנזים, גם הם אומרים שלא יברכו. ספק ברכות להקל. לכן, תקעתי להם, שמה, תקעתי להם בלי ברכה. ברכות לא מעקבות את המצוות. אדם שיקיים מצווה, תקע בשופר, ישב בסוכה, לקח לולב ולא בירך, יצא את החובה. אז היא רוצה להרוויח מצווה כמי שאינו מצווה ועושה, הנה, הרוויח המצווה, שמע את השופר, שמע בסוכה, אבל לברך,
1: השתנה פה משהו, הם קלטו שעם ישראל התעורר, אז עכשיו צריכים גרסה חדשה.
3: אני אומר לכם פה חדשות.
1: צריכים לבוא עכשיו בשלום, זה הנבואות האחרונות. עכשיו בואו נעשה עצת שלום איתם. אי אפשר לבוא איתם במלחמה, הם חזקים, הם ראו מה זה עם ישראל. מה חשבתם? כל הקרובים פה ראו מה עשינו לרחוקים. מה אנחנו מסוגלים לעשות במדינה שזה שעות טיסה? מה עשינו באיראן? זה הכל עוד, איך אומרים? זה לא כל הגז.
3: עכשיו בוא נעשה עצת שלום.
1: אם עם ישראל מחליטים להשבית את איראן, אנחנו משביתים את איראן לגמרי, אין מים, אין חשמל, אין כלום. שלוש, ארבע גיחות, כל המדינה מושבתת. זהו, מחזירים אותם לתקופת העבר. לא עשינו את זה עוד.
3: מה אנחנו מסוגלים?
1: אז הם מבינים עכשיו פה מה קורה. אז אי אפשר איתם בכוח. בוא נעשה איתם עצת שלום. זה מה שאומר. הולך מלך ערבי לארם לטול מהם עצה. זה את התמונה.
3: להשבית את איראן. אנחנו משביתים את איראן לגמרי. אין מים, אין חשמל.
1: מה אומר המדרש בסוף? ולא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. שלא תחשבו שמה שאתם רואים פה את כל הבלגן עם ישמעאל, שהגאולה הזו שאני הולך לגאול אתכם אחריה, ואין לכם מה לפחד, זה גאולה כמו הראשונה. לא. גאולה אחרונה, אין לכם צער ושעבוד מלכויות אחרי זה נגמר לנצח. זהו. ישראל יושבים לבטח, ומה הסיפור? אנחנו מולכים על העולם. מה שאתם רואים היום את ארצות הברית, אנחנו הופכים להיות המעצמת על של כל כדור הארץ, כל מלכי מזרח ומערב, יגיעו לפה להשתחוות אפיים ארצה, למשיח צדקנו. זה, שם אנחנו הולכים. איי, איי, איי. ויש עוד רמז שאני רוצה לשים עליו את הדגש לדורות.
3: אנחנו
1: רבותינו הקדושים, למה נקרא שמה מהאבות הקדושים? שכל מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, האבות, כל מה שהם עברו, כל מה שהם חוו, זה סימן לבנים, זה דרך. לכן נקרא ספר בראשית, הספר זה ספר ההוראה לכל הגלות כולה. תקשיבו טוב. איי, איי, איי, מה היה? מה היה שבא עשיו? מול יעקב אבינו.
3: שכל מעשה
1: שבאו
3: אבות
1: סימן לבנים. מה היה שם?
3: זאת אומרת, האבות.
1: איי, איי, איי, אומר רשי.
3: זה סימן לבנים.
1: אומר רשי, כשהם התחבקו, אתם מכירים את המדרשים, אני לא אלעיד אתכם.
3: ספר ההוראה.
1: אומר רשי, חיבוק או חרב.
3: תקשיבו טוב.
1: בשפה שלנו, שלום או מלחמה. אומר המדרש, איי, איי, איי. איי, איי, איי, התקין עצמו לשלושה דברים. רשי אומר שיעקב אבינו, שידע שהוא הולך להיפגש עם עשיו, הכין את עצמו לשלושה דברים. אחד, לדורון.
3: חיבוק או חרב.
1: תת לו מתנות. שתיים, תפילה.
3: בשפה שלנו,
1: שלוש, למלחמה.
3: שלום או מלחמה.
1: הביטחון של העם ישראל, זה לא ניירות, זה לא הסכם השלום. אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אלוהינו נזכיר. ובסופו של דבר, איך נגמרה המערכה מול עשיו? לא במלחמה. עשיו הוכרע על ידי תפילה, ועל ידי הדורון. לא היה צריך את השלב השלישי. זה רמז לדורות, זה הרמז של אחרית ימים. אם אנחנו נתחזק בתפילה ובתשובה, לא נצטרך את השלב השלישי. לא נצטרך את החרב. וזה מה שהבאנו בתחילת השידור.
3: איך נגמרה המערכה מול עשיו? לא
4: במלחמה. אנחנו חוזרים לדברי הסיכום של הרב באותו עניין. לפני שנעבור, יש לנו אורח מיוחד שנמצא מאחורי המסך, מיד נעבור אליו. הרב, דיברנו כאן על הרעיון הכל כך מיוחד שערך ישי יחד עם אבא ברוך, שם הוא מתאר לו על מלחמה, מלחמה קורה, מלחמת עולם. למעשה הבן של בבא סאלי בכבודו ובעצמו מתבטא בצורה שהוא לא התבטא מעולם. אנחנו נראה את הקטע הזה מיד אחרי השיחה שלנו עם יעקב אבירן. שלום ושבוע טוב לך יעקב.
5: על הרעיון הכל כך מיוחד שערך
4: ישראל. טוב, אתה מצטרף אלינו לתוכנית הממד הנוסף. רבים מהצופים מכירים את השם שלך, והנה פעם ראשונה גם נחשפים אליך. לצופים נאמר, יעקב אבירן, אחד מאנשי הצוות שלנו כאן בתוכנית מדי מוצאי שבת, השבוע הוא לא הגיע כאן לאולפן, אבל הוא זה שבעצם אחראי על השידור שלנו ברדיו של ערוץ 2000. ויעקב, אתה פוגש בטרגדיה נוראית במהלך השנה הזו, כאשר אתה מוצא את הבן שלך ללא רוח חיים בחדרו.
5: צופים לומר, יעקב אבירן, אחד מאנשי הצוות שלנו כאן בתוכנית מדי מוצאי שבת, השבוע הוא לא הגיע כאן לאולפן, אבל הוא זה שבעצם אחראי על השידור שלנו ברדיו של ערוץ 2000. ויעקב, אתה פוגש בטרגדיה נוראית במהלך השנה הזו, כאשר אתה מוצא את הבן שלך ללא רוח חיים בחדרו.
6: אמת, לפני כמה חודשים, ממש לפני חג הפסח, אני פוגש טרגדיה, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו, אבל טרגדיה נוראית, ואפשר להגיד עצומה אפילו, ילד בגיל 15 נפטר, טרגדיה שאני לא מאחל לאף הורה בעולם.
4: יעקב, במסע הלוויה אני הייתי שם יחד עם צוות משפחת ערוץ 2000, כולנו היינו שם בלוויה, והדברים שאמרת הולכים איתי עד היום. אמרת, הבן שלי הלך, אבל הדבר שהוא הכי רצה זה אחדות בעם ישראל, וממש לצד מיטתו אתה קורא לציבור, למשתתפים, בואו נתחזק באהבת חירם.
6: גם לנו וגם למשפחה.
4: יעקב, במסע הלוויה אני הייתי שם יחד עם צוות משפחת ערוץ 2000, כולנו היינו שם בלוויה, והדברים שאמרת הולכים איתי עד היום. אמרת, הבן שלי הלך, אבל הדבר שהוא הכי רצה זה אחדות בעם ישראל, וממש לצד מיטתו אתה קורא לציבור, למשתתפים, בואו נתחזק באהבת חינם.
6: אמת, אני עדיין אומר את זה לכולם, ואני עדיין ממשיך עם אהבת חינם, ותמיד אמרתי שגם הבן שלי זה היה ילד מיוחד, ילד עם כל כך אהבה, ילד כל כך עם חן, ילד עם כל כך, כל כך, כל כך עזרה. אולי הוא ידע כלשהו דברים שהוא עשה, דברים נסתרים, איך שאומרים, שאני בעצמי לא ידעתי, נתתי חלק מהדברים שהילד היה עושה. אחד מהימים הוא אומר לי בישיבה, הוא אומר לי, אבא, יש לי פה, אני מאוד רעב. אמרתי לו, יש אוכל בישיבה? הוא אומר לי, תקשיב, אני רעב מאוד, אני מגיע עם לחם וכמובן בגט, ואני מביא...
4: יעקב, אני הייתי, ישבתי איתך בחודש האחרון בכמה הזדמנויות שונות לצורך כתבה שהכנו לעילוי נשמת הבן שלך, מה קרה באותם רגעים, מה קרה באותו יום לפני זה, מה המסרים שהוא העביר, איך גיליתם שהוא נפטר, מה היה באותם דקות דרמטיות. ומכיוון שאתה כהן, אתה לא יכלת לעלות לציון שלו, אז שלחת אותי, אז היינו שם, וממש בתחילת השבוע שוחחנו וסיפרת לי שהשבוע זה השבוע יום הולדת שלו. למעשה השבוע הוא ציין את יום הולדת 16.
5: מהמסרים שהוא העביר, איך גיליתם שהוא נפטר, מה היה באותם דקות דרמטיות. ומכיוון שאתה כהן, אתה לא יכלת לעלות לציון שלו, אז שלחת אותי, אז היינו שם, וממש בתחילת השבוע שוחחנו וסיפרת לי שהשבוע זה השבוע יום הולדת שלו. למעשה השבוע הוא ציין את יום הולדת 16.
4: כן, כמובן.
6: אני כתבתי, אמת, היה השבוע יום הולדת שלו, שזה יום הולדת קשה מבחינתי להורים, לאשתי היקרה ולשתי האחים שלו היקרים, ואני כתבתי איזה מכתב יחד עם אשתי. אני יכול להקריא את זה בשידור?
4: כן, כמובן.
6: אני כתבתי שיום הולדת, יום הולדת שלו ראשון שאתה לא איתנו, היום שבו הפכת אותנו להורים בפעם הראשונה, ואתה כבר לא איתנו. לא הערנו אותך עם שיר יום הולדת, הוגש אתה אוהב וכיבוי נרות של בוקר יום הולדת. מתנה מפנקת יצא שאתה כבר לא איתנו. כמה חיכית ליום ההולדת הזה, מה תכננו לשנה החדשה? כל כך הרבה דברים, חול, בישיון, חלומות, הרבה דברים שאתה חלמת עליהם, אבל שם מלמעלה החליט אחרת. אתה טוב מדי לעולם שלנו. סיימת את שלך וחזרת אליו. לא נשאר הגעגוע והכאב, אבל אנחנו כאן לומר שאתה בטוח רואה הכל מלמעלה. בוקר מחדש, שאנחנו, בוקר, תמיד בוקר מחדש, שקשה לנו מאוד מתיש, אבל איך אומרים, הקדוש ברוך הוא למעלה מסדר את הכל. האהוב שלנו, אנחנו אוהבים אותך, מתגעגעים אליך בכל שנייה ושנייה, מחלקים שכבר תחזור לראות את החיוך.
4: יעקב, מחר תתפרסם הכתבה המלאה שערכנו איתך, בואו נראה יחד איתך, אני רוצה לראות קטע מתוך הכתבה, בואו נראה את זה.
6: קשה לנו מאוד, יונתן, קשה לנו מאוד, להורים, למשפחה.
4: רגע, יש לנו איזו תקלה, מיד נראה את הקטע הזה, אבל בינתיים בוא נדבר רגע אחד על מיזם ענק שאתה עושה יחד עם ערוץ 2000, לעילוי נשמת הבן שלך.
7: בואו נראה יחד איתך, אני רוצה לראות קטע מתוך הכתבה, בואו נראה את זה.
4: רגע, יש לנו איזו תקלה, מיד נראה את הקטע הזה, אבל בינתיים בוא נדבר רגע אחד על מיזם ענק שאתה עושה יחד עם ערוץ 2000, לעילוי נשמת הבן שלך.
6: עידו תמיד חלם על מיזם שהוא המיזם, הוא תמיד אמר לעצמו שהוא היה אוהב לעשות חסד, והדבר הכי טוב שהוא חלם עליו זה הנחת תפילין. ואז פניתי למשהו שאנחנו מאוד רוצים לעשות לעילוי נשמתו, ותמיד חלמתי שיהיה משהו קטן שיהיה לעינו נשמתו.
4: אז למעשה מיזם, אתה אומר משהו קטן, אבל זה מיזם ענק, למעשה עמדות תפילין בבתי ספר חילונים ובבסיסי צה"ל, ופה אתה רוצה לפנות למעשה לצופים שלנו בתוכנית הממד הנוסף, מי שרוצה להיות חלק מהמיזם הזה לעילוי נשמת הבן שלך, אז לכם, לצופים בבית, יש אפשרות להיות חלק מהדבר העצום הזה, אם אתם רוצים לתרום ולהיות שותפים לעילוי נשמת עידו אברהם בן שרה ויעקב, אתם מחייגים 073-321 1-2-8-6-9, מיד המספר יופיע גם על המסך, אני אחזור שוב, 073-321-2-8-6-9, 073-321-2-8-6-9. יעקב, כמה זה משמח אותך לראות עכשיו שרבים מהצופים יחייגו ויהיו שותפים ויהיה כמה שיותר עמדות תפילין?
7: מיד המספר יופיע גם על המסך, אני אחזור שוב, 073-321-2-8-6-9, 073-321-2-8-6-9.
4: יעקב, כמה זה משמח אותך לראות עכשיו שרבים מהצופים יחייגו ויהיו שותפים ויהיה כמה שיותר עמדות תפילין?
6: משמח אותי, זה לא משפט שזה משמח אותי, זה כאילו נותן לנו חלק, איך אומרים, עם השבר שאנחנו נמצאים, אולי זה ייתן לנו קצת איזה רגש קטן להיות ולעשות.
4: יעקב, את זה אתה אומר, בוא נשמע מה מקובל הרב יוסף ביטון, אומר הרב, מה הזכות של אותו צופה, אותה צופה שרואים את השידור הזה עכשיו, מתחברים לסיפור של משפחת אבירן, שאיבדו את הבן שלהם רק כשהוא בן 15, ועכשיו עמדות תפילין לעילוי נשמת הבן שלו, מה הזכות שלנו להיות שותפים?
1: אין דבר גדול מזה, וגם הילד עצמו, שהוא טהור וקדוש, בוודאי בשמיים ימליץ טוב באדם שעושים לעילוי נשמתו, ודאי שהוא ישועות ויראו ניסים ונפלאות בעזרת השם, ברוך מן השמיים תנוחמו. ניתן לכם כוחות להשאירו זכות הרבים, אוטוטו אנחנו קרובים מאוד, תחיית המתים, כולם קמים בעזרת השם, וכך אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שזה אוטוטו.
4: יעקב, אז הנה, הרב גם מחזק את העניין הזה, לתרום ולהיות שותפים במיזם שלכם, כל אחד יכול לתרום כפי יכולתו, כמה שאתם יכולים, 20 שקלים, 100 שקלים, 1,000 שקלים, עמדה שלמה, זה הזכויות שלכם רגע לפני יום הדין, פחות מ-40 יום ליום הדין, ואנחנו הופכים להיות שותפים. זה המניה שלנו ליום הדין, להיות שותפים בדבר הזה. 073-321-2-8-6-9. יעקב, לפני שנסיים, בוא נראה קטע קצר מהכתבה שנתפרסם מחר. העדות של
8: רב שמי יעקב אבירן. לפני כמה חודשים איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15. אני עולה הביתה, אני דופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. פורץ מגיע, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. חדר שלו, ראיתי את שוק חייו. אין דופק, מגיעים כמויות. איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15. אני עולה הביתה, אני
9: אני דופק בדלת.
4: כן, זה קטע קצר מתוך הכתבה, יעקב, זה קטע קצר מתוך הכתבה לעילוי נשמת עידו אברהם בן שרה, שם אתה, אני רואה אתכם דמעות בעיניים.
9: אין דופק, מגיעים קריאו של כוננים. זוכר את הרגע שפרמדיק אומר לי, בוא נחסות.
4: כן, זה
9: בן שלי.
4: קטע קצר מתוך הכתבה, יעקב, זה קטע קצר מתוך הכתבה לעילוי נשמת עידו אברהם בן שרה, שם אתה, אני רואה אותך עם דמעות בעיניים.
6: אמת, אתה רואה אותי דמעות בעיניים, קשה לי מאוד. אני בטוח שמחר יהיה לי יותר קושי. מה נגיד, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אנחנו צריכים כל כך להתחזק בימים האלו, לעשות חשבון נפש. ואולי ראיתי, לא ראיתי את הכתבה, וראיתי עכשיו את הטריילר שעכשיו שמת על המסך. אני בטוח שיהיה יום קשה לראות דבר כזה, אחרי שהיית פה לפני כמה ימים, שיצאים לנו ביחד את הכתבה. קשה לנו מאוד. קשה לי מאוד, עוד וכן, שאני כהן ואני לא יכול לעלות לקבר, ואני יכול לדבר איתו. אני בטוח שהוא שומע אותנו, הוא מקשיב לנו בכל רגע ובכל שנייה, והוא שומר עלינו מלמעלה. אבל אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו הרבה
4: הרבה כוחות. וואו, כל כך מרגש. אז הנה יעקב, אנחנו נפנה שוב לצופים בבית. וזה מה שהוא מבקש, בואו תנו לנו נחמה כמשפחה, בואו תסמכו אותנו לעילוי נשמת הבן שלנו. המספר מופיע כעת על המסך, כל אחד יכול לחייג ולהיות שותף במיזם הענק לקראת יום הדין, וגם לעילוי נשמת עידו אברהם, 073-231-2869, יעקב, שלא תדעו עוד צער, מחר כאמור הכתבה המלאה תתפרסם. אני מודה לך מאוד שעלית על השידור ושיתפת אותנו, אני יודע שעכשיו אתה הולך לצליחות, אז שתקבל נחמה גם שם. תודה רבה שהיית איתנו, שבוע טוב יעקב.
7: לקראת יום הדין, וגם לעילוי נשמת.
4: תודה, תודה רבה. וואלה רב יוסף ביטון, ואתה אומר, זכות גדולה להיות שותפים במיזם הזה לעילוי נשמת הבן שלו, שאנחנו 40 יום לקראת יום הדין.
1: ודאי, בימים האלה ירבו אנשים בצדקה, ירבו בתפילה, ירבו בתשובה, שתכף לקרוא צדיקים, כל אחד יעשה כדי להציל את עצמו ובני ביתו. הנה אנחנו שומעים, אנחנו רואים איזה גזרות קשות ונוראות, קשות, זה כבר אי אפשר לי, אי אפשר יותר במילים, איזה גזרות קשות שיורדים פה השנה הזאת, מיד אנחנו שומעים, אנחנו רואים איזה דברים קשים לנסוע, אפשר למתק את הדינים ולבטל את הגזרות בעזרת השם יתברך.
4: רב, חשבתי שנגיע מהר לסיכום של השידור הזה, אבל הבטחנו לצופים, ואנחנו נעבור עכשיו לראות קטע קצר מתוך הרעיון שערך ישי דריקס יחד עם בנו של הבבא סאלי, בבא ברוך, שם הוא מתאר לו על חלום כל כך מדהים, מיוחד, שבא לו הבבא סאלי בחלום והכין אותו לקראת מלחמת עולם אפשרית. בואו נראה קטע קצר מתוך הכתבה שערך ישי דריקס עם בבא ברוך.
7: קטע קצר מתוך הרעיון שערך ישי דריקס יחד עם בנו של הבבא סאלי, בבא ברוך, שם הוא מתאר לו על חלום כל כך מדהים, מיוחד, שבא לו הבבא סאלי בחלום והכין אותו לקראת מלחמת עולם אפשרית. בואו נראה קטע קצר מתוך הכתבה שערך ישי דריקס עם בבא ברוך, הנה.
10: אתה תראה מלחמה תפרוץ, מלחמה תפרוץ עולמית, אולי ברמז אני יכול להגיד לכם.
7: זה הרגעים האחרונים, הרב.
10: זה השניות האחרונות, לא הרגעים האחרונות, שניות האחרונות. שלום עליכם וברוכים הבאים. אתם וכל הצופים וכל המאזינים.
7: כבוד הרב, השנה אנחנו מציינים 42 שנה לפטירתו של הסידנה הקדוש הבבא סאלי, והיום אנחנו זוכים לקיים כאן את הרעיון בביתו של הסידנה הקדוש הבבא סאלי. מי הוא היה הבבא סאלי כילד לגדול מול כזה ענק גדול בתורה? איך זה היה?
10: הוא היה עומד על הארץ וראשו בשמיים. אני אספר לכם סיפור שלא סיפרתי לאף אחד. כשהייתי בן ארבע, אני הייתי ילד, עמדתי שם ליד המדרגות של המקנה, אמר לי, באתי אליו, אני תראה משם איזה מגיבית ככה עליי, אתה תפס אותי, חיבק אותי, והוריד אותי למקרה איתו. ואני צועק, צועק קר לי, וצועק וצועק, אומר לי, תצעק או לא תצעק. מעכשיו אתה תלמד להיות מה זה בן שלי.
11: הרב זוכר איזו שיחה עם הבבא סאלי שהוא דיבר איתכם, הרב?
10: חודש וחצי לפני הפטירה שלו. הוא היה לו צלול. עד השניות האחרונות היה צלול. בלילה בשעה אחת הוא התחיל לדבר איתי על הצוואה שלו. מה הוא מצפה ממני? אני תקוחי, אני פרוזות, אני צוואה, זה מראה שאדם עומד לעזוב אותך. אביך היקר, אביך הכי, הכי אהוב, הכי הכי גדול בעולם. אני בוכה, אבל מה אתה בוכה? בסופו של כל אדם. אין מה לעשות, אין לי ברוח מזה. אבל אני רוצה שתבין. אני אביך, גידלתי אותך, עשיתי לך מה שאתה. אני רוצה לומר לך, לי אין בניינים. לאין כסף, דבר אחד יש לי להשאיר לך, זה הברכה שקיבלתי מאבותיי, אני משאיר לך אותה. אם תלך בדרכי, אם לא גם את זה אני אקח.
11: הרב, ייקח אותנו הרב לרגעים האלה, לפני 42 שנה לפטירתו של הסידני הקדוש הבבא סאלי. מה קרה שם באותם רגעים סביב המיטה?
10: אני הייתי איתו עד השנייה האחרונה.
11: היה לבבא סאלי איזו בקשה מסוימת?
10: בשניות האחרונות שם את ידו על ראשי והוריד אותי, הוריד אותי עד אליו. אמר לי, בני, מה שרצית, קיבלת.
11: זה הרגעים האחרונים, הרב.
10: זה השניות האחרונות, לא הרגעים האחרונות. שניות האחרונות.
11: ואיך הרב מקבל איזה הרב?
10: טלפנו אליי, אמר לי, מיד חזרתי, ישר הלכתי לבית חולים. עליתי.
4: כן, זה קטע קצר מתוך כתבה בת 12 דקות, ישי ריקס מלילת בבא ברוך. מי שרוצה לראות את הכתבה המלאה ייכנס לעמוד היוטיוב, לאתר או לאפליקציה של ערוץ 2000. בהמשך הכתבה בבא ברוך מתאר לו על מלחמת עולם שעתידה להתרחש ולהתממש, ולא רחוק היום שזה יקרה. המקובל הרב יוסף ביטון, אמרת לי על אותה כתבה, ראית אותה בשעתו, ואמרת לי דברי קודש של בבא ברוך.
1: זה הכל קודם, זה מה שאנחנו רואים בבניין. מה שראינו עכשיו, אם אנחנו נעשה סיכום בעזרת השם יתברך, אנחנו רואים ששום דבר לא צריך להפתיע אותנו, כל הדברים כתובים מראש. ראינו בדניאל, ראינו ביחזקאל, ראינו בזוהר הקדוש, הכל כתוב מראש. ראינו במשלי, תגלה רעתו בקהל, איך המודיעין חשף את הדבר הזה בכל העולם, שכל זה מזימה, הכל כתוב מראש. ומה כתוב בסוף? הוא באפס יד יישבר, הקדישה לא תתמסר, אל תיראו, הגיע הזמן גאולתכם. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמזימות וכל מה שאנחנו, זה כל זה הצירי לידה האחרונים לפני גאולת ישראל. גם אומות העולם מרגישים

0: אנחנו רוצים, הרבי יונתן היקר, תמיד עכשיו הוא דורש ממני למצוא בספרי זוהר וקבלה ובנביאים את המתרחש. השאלה אם זה באמת מעניין את המאזינים, אם באמת זה מקרב אותם לשם ידוח, מעניין אותי לדעת, הם יכולים לכתוב בזה, אז תגיד להם שיכתבו אולי.
1: אז הנה, שמענו את הדברים של המקובל היה עושה ביטון, וכל אחד מהצופים שלנו בבית יכול לכתוב מה השיעור הזה עשה לו. יתרה מכך, אם יש לכם שאלה שתרצו שנשאל את כבוד הרב, אתם יכולים להעלות את השאלות שלכם עכשיו, אנחנו נתייחס לשאלות שלכם בתוכניות הבאות. אבל לא לפני ש... תודה רב, נכנסנו לחודש אלול, בימים הראשונים של חודש אלול, ובכל שנה אני יודע שהרב רגיל להשתתח על קברות צדיקים ומתפלל על עם ישראל, אבל מה אנחנו צריכים לעשות בחודש אלול? מה ההכנה שהרב היה מבקש מאיתנו לעשות לקראת יום הדין?
0: ההכנה של חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי נקודה. החודש הזה זה חודש של רחמים וסליחות, חודש שיעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. אני אמרתי להם בשיעור של הזוהר לפני שהגעתי לפה, גם אתמול ביום שישי, אמרתי להם את אותה עצה שעושים לנו מדינות ערב, עושה לנו יצר הרע, הוא גם כן מרדים אותנו, הוא אומר לנו שהכל טוב, אין לך מה לדאוג, והקדוש הוא רחמן, ואתה יכול לעשות פה עבירה, שם עבירה, לא קרה כלום, ובעבונותינו הרבים, אנחנו רואים מה התוצאות של העבירות בעבונותינו הרבים. אז זה מה שאומר הרמב"ם, הוא ישנים משנתכם ונרדמים מי הרדים אותנו? יצר הרע. זו אותה קונספציה שעבדה פה בכדור הארץ, הוא עובד איתנו, שיחה בפני עצמה. ההתעוררות היא אני לדודי ודודי לי, זהו, שהמגמה תהיה התחזקות בתורה וביראה בחודש הזה, ולעזוב את כל השאר.
1: הרב ביקש מהצופים לכתוב בתגובות מה התוכנית עושה להם, אז הנה אני אקריא לרב כמה מהתגובות. תמר חזקיה כותרת, מחזק מאוד, מקרב מאוד.
0: שעבדה פה בכדור הארץ, הוא עובד איתנו, וזו שיחה בפני עצמה. ההתעוררות היא אני לדודי ודודי לי, זהו, שהמגמה תהיה התחזקות בתורה וביראה בחודש הזה, ולעזוב את כל השאר.
1: הרב ביקש מהצופים לכתוב בתגובות מה התוכנית עושה להם, אז הנה אני אקריא לרב כמה מהתגובות. תמר חזקיה כותרת, מחזק מאוד, מקרב מאוד, וגורם לחפש ולקרוא לבד, אחר כך הייתי עבודה בלי השיעור של הרב. כך היא כותבת עוד תגובה, מאוד מעניין השיעורים של הרב, ועוד תגובה, לא רק מעניין, מרגיע ומחזק, השיעור מאוד מחזק אותי, הנה עוד תגובה, שמחה ענקית ושלווה לדעת לקראת הבאות. מה אומר, דרך אגב, הנה שאלה שמגיעה וגם עניין אותי באופן אישי, הרב, ירד גשם היום, שיטפונות.
0: אנחנו נדבר על זה, אחד מהסימנים של...
1: יש סימנים על כך בתוך הספרים הקדושים שבתקופה כזו יורד גשם?
0: כן, לא ספציפית גשם, שכל האקלים, הכל יקבל שינוי דרסטי, כל
1: המערכת. לקראת בו של מלך המשיח. הרב, אני עושה ככה, הנה, ככה, אני עדיין בתוך התגובות, אני מגלגל. יש כל כך הרבה אנשים שנהנים, אני אחרי התוכנית מבטיח להקריא לרב את כל התגובות כאן.
0: אני רוצה בלי נדר, לא רק את התגובות, אני רוצה בעזרת השם יתברך, עכשיו אנחנו משתתחים בקברות צדיקים, כל מי שישלח פה לברכה, לישועה, אם זה זיווגים, אם זה רפואה, וישלחו לתוכנית, בעזרת השם יתברך, ספציפית לתוכנית הזאת, כי אני אוטוטו כבר נמצא את קברות הצדיקים, בעזרת השם אנחנו נעתר בעדה.
1: אז אם אתם רוצים לזכות בכך שהרב יברך אתכם מעל קברות הצדיקים בחודש אלול, לקראת יום הדין הגדול, שלחו את השמות שלכם בתגובות, אבל לא לפני שאני אהיה חצוף וישאל את הרב את אותה שאלה ששאלתי בשבוע שעבר, איך הרב מוצא זמן לקבל קהל שבחודש הזה אתה משתתח לא מעט על קברות צדיקים?
0: זה, הקבלת קהל היא לא פחותה משתתחות על קברות הצדיקים. העזרה לישראל החי, לפתור לישראל החי בעיות סבוכות, עם סייעתא דשמיא כזאת, שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, השתבר והתעלה יוצר כל היצרים. רק השבוע התבשרתי בכל כך הרבה בשורות טובות. ילדים שהיו נתקים מההורים שלהם במשך 7 שנים, אחרי כמה פעולות שעשינו ברוך השם, עברו חזרה, אין לך שמחה גדולה מזה, זה ההכנה שלי ליום הדין. הקבלת קהל לא נפגעת, אולי רק כמה ימים שאין לי ברירה, שאני חייב מהבוקר עד הבוקר להיות בתוך משימות.
1: אבל אני כן יוכל לומר לצופים, שהנה עכשיו, זה לא קורה בשבוע הזה, בשבוע הבא הוספנו עוד יום, יום נוסף, שהרב יקבל בו קהל, בעקבות העומס והלחץ שיש בימי חודש אלול, אז אם גם אתם רוצים להגיע ולהתייעץ עם הרב, הנה מיד המספר יופיע על המסך. כל אחד מכם יכול לחייג כבר עכשיו 073 2-0-7-3-3-2-1-2-9-8-8, אני אחזור שוב, זה המספר שאליו אתם מתקשרים, מי שרוצה להגיע ולהתייעץ עם הרב. בשבוע הבא הוספנו יום נוסף על הימים שכבר קיימים.

0: בעקבות העומס שיש בחודש הרחמים והסליחות, אז הנה אתם יכולים לחייג 0733-212-988. זה המספר שכל אחד עכשיו יוכל לחייג ולקבוע ולהגיע לקבלת קהל, הרב מקבל קהל באור יהודה. הרב, נסיים ונאמר תודה רבה לצוות שליווה אותנו כאן בתוכנית, אהרון יוסף, יעקב בלוך, אורי כאן ו...
1: דניאל בן.
0: דניאל בן ו... יהודה. ועוד יהודה שהוא יהודי אמיתי. המקובל הרב סבי ביטון, תודה רבה לך. תודה שהיית איתנו. ואני אגיד תודה רבה לכל הצופים והצופות שהתקשרו למספר שפרסמנו במהלך השידור. הרב, אתה מכיר את יעקב אבירן באופן אישי. עד כמה מצווה גדולה, הרב. נכון, הרב היה אצלו בשיבה, הגיע לנחם במיוחד עד נתניה.
1: שתדעו לכם.
0: גם היה אצלו בחנוכת בית. נכון. בעקבות אותו מקרה, הם היו חייבים לעבור דירה.
1: שתדעו לכם שיוזמה כזאת היא יוזמה מבורכת, ומי שיהיה שותף בה, הוא זוכה, הוא בפרט לפני יום הדין.
0: שמה? במה הוא זוכה? הוא
1: זוכה באין סוף של זכויות. כל הנחת תפילין של יהודי זה אין סוף של זכויות.
0: הרב, אנחנו מדברים שאותם עמדות תפילין יהיו בבתי ספר חילונים, בבסיסים, במקומות ראיתי... שמעולם הם לא הינוכו תפילין.
1: ראיתי גם את העמדה, ראיתי אותו.
0: נכון.
1: זה יפה מאוד, עשיתם.
0: העמדה הראשונה כבר נמצאת כאן במשרדים שלנו. אנחנו, ערוץ 2000, עומדים יחד איתו להפיק את המיזם הזה בשביל שזה ייצא בצורה מקצועית וטובה ותגיע לכמה שיותר מקומות. אז הנה הרב המקובל יוסף ביטון מבטיח לנו דברים כל כך מדהימים למי שיהיה חלק מהמיזם הזה. כל אחד תורם לפי היכולת שלו, ותדעו לכם, אתם תורמים עכשיו בתוך ימי הרחמים והסליחות. זה לא עוד יום שבו אנחנו מכניסים את היד לכיס ותורמים, זה ימים לקראת המשפט שלנו. כולנו היינו רוצים לעמוד מול השופט ולהגיד לו, אבא תרחם עלינו, עזרנו וסיענו ו... הכפלנו את עמדות התפילין, וסיימנו לכל כך הרבה. אז הנה, עכשיו זו הזדמנות שלכם לאסוף זכויות לקראת יום הדין. 073-3212-869. אני מבקש ממכם באופן אישי, תרימו עכשיו את הטלפון, כל אחד יתרום כמה שהוא יכול. באמת זה חשוב לי באופן אישי, כי יעקב אבירן זה חבר קרוב שלי, ואני יודע כמה המשפחה הזו נלחמת כל יום מחדש להתמודד מול הקושי הזה, שהם איבדו את הבן שלהם רק בגיל 15. ומה שמשמח אותם זה לא ללכת לנו לפארק, לא עוד איזה חופשה בחול, זה עוד אדם תפילין. ולמשפחה כזו אני רוצה לעזור. למשפחה כזו אתם, כל אחד מהצופים שלנו רוצה לעזור. אז בואו נהיה שותפים. 073-3212-869. שוב תודה רבה לך, מקובל הרב יוסף ביטון. תודה רבה לצופים שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם בשבוע הבא. אולי לפני זה הרב, אנחנו הולכים להיות כאן ביום חמישי בעזרת השם. הרב רוצה לספר לצופים מה הולך להיות ביום חמישי? בעזרת השם, היינו עד עכשיו בתקופת הרצה, עשינו הכנות, התכוננו, ואני חושב שהגיע הזמן לחשוף לא רק את האולפנים החדשים של ערוץ 2000, אלא את המשרדים וגם את האתר החדש. אנחנו נעלה עם אתר חדש ומשרדים חדשים ואולפן חדש, שאתם רואים רק חלק ממנו. מיד אחרי ההשקה יהיו למעלה משבעה תוכניות חדשות שיעלו לאוויר. יש כל כך הרבה תוכן שהכנו עבורכם. אז בעזרת השם, יום חמישי, את השעה המדויקת, אנחנו נפרסם בפלטפורמות השונות שלנו, אבל יום חמישי בשעות הערב, החל מהשעה 6 בערב, יהיה כאן הרב יצחק יוסף ורבנים ראשיים ורבני ערים וחברי כנסת ושרים וכל כך הרבה אנשים מיוחדים, כשבראשם גולת הכותרת המקובל הרב יוסף ביטון יחנוך את משרדי ערוץ 2000 החדשים עם גזירת סרט מיוחדת במעמד המיוחד הזה. יום חמישי הרב יהיה איתנו כאן, בעזרת השם עד אז שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות, אמן.
2: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: ערוץ 2000.
2: זה בשם מרן, שמרן ככה עשה מעשה. אני קטעתי בעקוד יוסף, הערתי עליו, בשנים, הערתי עליו, זה לא נכון. ולגיד מה עשה מרן, אנחנו מסמכים אותו ממנו, נכון? כל הכבוד. אנחנו מסמכים אותו. מרן נתן לנו רק, כשהיינו עוננים על האמא, אמר לא להתפלל, לא לברך, לא קריאת שמע, לא אשר יצר, לא שכון לדורו, שום דבר. טוב, מה עושה עונן? תענית? הוא לא יכול לברך. תענית? לא, אין דבר כזה תענית. הוא יכול לשתות מים, אבל לא יברך. ילך לשירותים, לא ילך לשירותים, אבל לא יברך אשר יצר. אבל איך אדם נהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו מעל? עונן, איך יכול לברכה? ורביבש, זה רק כאילו מעל. כאילו נהנה מקודשי שמיים, אבל לא ממש מעל. מה זה, ממש מעילה? לא ממש מעילה. יותר. בגמרא מסכת מכות, בדף ג', מה אומרת? כל המספר לשון הרע, ראוי להשליחו לכלבים. הוא מגדיל עוונות כנגד עבודה זרה. כאילו עוונות שפכו דמים, שימו לב. אדם שמדבר לשון הרע, עכשיו זה אלול, כמה צריכים לחזור בתשובה. אדם שמדבר לשון הרע, כאילו עבודה זרה, כאילו עוונות שפכו דמים. הרי זה מגדיל עוונות, ראוי להשליחו לכלבים. לא, זה כפשוטו, שדבר לשון הרע, ניקח אותו, שים אותו לכלב, שכלב יאכל אותו. מי שעשה דבר כזה, קחו אותו לבית סוהר, מה אתה עושה? באמת, זה הפשט? אומר ריבש, לא. זה כאילו, מגדיל עוונות, בואו לבטור להחמיר חומר האיסור, זה כמו עבודה זרה, גידו לאדם, תספר לשון הרע, אם לא, אני יורה בך. ירק בעל עבור, זה כמו עבודה זרה, כאילו ראיות, שחו דמים, אז אני אספר. לא, זה כאילו, אם נהרג, אז זה נקרא מדמתו לדעת. התוספות, משמע מהם, לא כמו שאני אמיר. והרבי אבי עומר, חלק ו, יש לו תשובה שלמה בדין קדוש השם. הרבי מסתבך על התוספות, שזה כפשוטו, ירק בעל יעבור. אני לפני שנים, 50 שנה, מתי יצא אבי עומר חלק ו? הראיתי למרן, האבא, כמה ראשונים, בפרד המאירי. המאירי מסך הצטה בדף י. הוא כותב, דרך הערה אמרו רבותינו, וכו' וכו'. על הדברים האלו, כמו עבודה זרה, גאו לעוד, שפיכו דמים. הרב כתב בצד, גיליון, אני לא יודע, כתפיס את זה בחדש, לא בדקתי, בסתמה. מירי כותב, דרך הערה. עוד, מירי מסכת ברכות ממגימל, כותב המירי, דרך צחות, אמרו רבותינו. מספר לשון הרע, מגדיל עמלות, השליחו לכלבים, דרך צחות, דרך מוסר. ראו להשליחו לכלבים, אבל לא ממש, זה כמו עבודה זרה שחו דמים. איפה אני יודע על זה? זה אמיר אומר כאן, אבל זה מתאים לתשיבת הריבש. דרך רבותינו להגדיל חומר האיסור. אז גם כאן, כל מי שמדבר בכנסת, גוערים בו, זה להגדיל חומר האיסור, אבל לא ממש כפשוטו, אין דבר כזה. ככה צריך להגיד. בכל פנים, מותר להעיר בחזרה לאדם, ושייך פה שחרו דמים, שפך דמים, לא שייך בדבר הזה, כי זה מדען למקום, לא בן אדם לחברו, כמו שהפינו את הרמב״ם, שהסברנו את זה. דרך אגב, מה שאמרתי עכשיו, שדרך הפותוי לדיל חומר האיסור, בלשון הרע, לא כל לשון הרע זה נקרא לשון הרע. צריך ללמוד טוב ללכות לשון הרע. חפץ חיים עשה חיבור נפלא, על העולם עודים, לא צריך להגיד את זה. אבל יש נקודה אחת, הרמב״ם כותב בלכות דעות, פרק זין, היה פעם לבית של מרן האבא לפני 30 שנה, לא היה בדיוק כמה, הרבה שנים, אחד דיבר ואמר לשון הרע על איזה מישהו. אז קם אחי הצעיר והגער בו, שון הרע, שון הרע, לפני מרן. והוא מסכן התבייש, ראיתי שהוא... אני צריך להגיד את האמת, לא שרחמתי עליו, להגיד את האמת. אמרתי לו, הרב שומע את זה, אמרתי לו, אבא, לפי הרמב״ם, אין בזה לשון הרע. מה הוא צועק עליו? איפה הרמב״ם? אמרתי לו, תביא לי, קמתי, היה באמצע סדרה שלישית, קמתי, לקחתי לספרייה, הבאתי את הרמב״ם, לכל דעות, פרק ז', כותב הרמב״ם, דבר שהתאמר בפני שלושה אחדים יודעים מזה, מסלמה חברך, חברה איתלה, מסלמה זה מתפרסם, אם הוא לא מתכוון לא לפרסם את הדברים, לא שום כוונה, סתם, ספרו דברים, מותר, אין בזה לשון הרע. מרש"י משמע לא ככה. רש"י משמע שגם זה נקרא לשון הרע. גם דבר ששלושה אחדים יודעים אותו, נקרא לשון הרע. לא תלך אחיל בעמך, זה נאמר, ולא על לשון הרע. ככה מפרש רש"י. הרמב"ם מפורש לא ככה. אמירי כותב שרש"י בדרך כלל הוא פרשן. הוא לא פסקן. אז רש"י מפרש את הסוגיה ככה, שזה מדבר על לשון הרע, אבל הוא לא פסקן. הרמב״ם פסקן, הרמב״ם כותב שהסוגיה שמה מדברת על לא תדרכי בעמך. מה שהגן לשון הרע, אין בזה לשון הרע, אלא כן, יש תנאי, תנאי חשוב, שלא יתכוון להודיעו, לא יתכוון לפרסם את הדברים. היא לא מתכוון לזה, סתם שמו דברים, אין כאן לשון הרע. הראיתי את זה לרב, הרב קרא את זה פעמיים, דרכו של הרב, כשהורא איזה חידוש, איזה משהו, חזר את זה פעמיים, קרא את זה פעמיים והרב נהנה. אותו אחד שצחקו עליו, שון הרע, שון הרע, אחר כך הודה לי, תודה רבה, הצלתי אותו, הם סקלתי, הם מבישים אותו, איך זה, ויש ברבי, אז זה מדם לחברו, למקום, לא מדם לרב. אבל הבעיה של שון הרע, צריך לדעת, מה שרטוב לשון הרע, אומר רבנו בחי, כותב מרן לבית יוסף, מלאך המגיד אמר לו, שכל העבירות שלו, מדבר, שהוא דיבר עליו, עובר אליו, כל המצוות שלו, עובר אליו. הוא מגיע לשמיים, היה מגיע כל שבוע ליזדים, קוראים, לא, רובין הגיע, אתה לא הגעת. מה זה, עולם השקר פה, אתה בשמיים, אתה דברת עליו בשון הרע, הכל עבר אליו. כל הזכויות, כל היזדים שהיה ביזדים, שמעת השיעור, הכל עבר לשני. לא חבל סתם תרח כל שבוע. לא, זה לא מדובר בכל לשון הרע. זה כל, אפשר להבין את זה. אמרתי אחר כך למרן, לאבא, אמרתי לו, אבא, מה היינו עושים בלי הרמב״ם הזה? הרבה מדברים לשון הרע, לא שמים לב אפילו. אז כל פעם יעבור כל המצוות שלי, ילך אליו, לא חבל, כל העבירות שלו, יודע, אז העבירות עשה, יעבור אליי. השם מרחל, למה? מה עשיתי? אבל זה כותב את זה בית יוסף, כותב את זה רבנו בחי, חובת הלבבות. זאת אומרת, זה קדמונים כתבו את זה. איך זה? לשון הרע הסתי. לשון הרע בטוח, לשון הרע. דבר שלא יודעים, שלושה אחדים לא יודעים. היה כמעט אין דבר כזה, אלא כן הוא יציץ מאחור וראה איזה, איזה עבירה, ואז הוא מספר את זה. אבל הדבר ששלושה אחדים יודעים, פרסמו את זה בכל מיני מקומות שעושים ככה, או פרסמו בתקשורת. דבר ששלושה אחדים יודעים את זה, אין בזה לשון הרע. רק בתנאי שלא יתכוון להודיעו, שלא יתכוון לפרסם. אמרתי למרן, מה היינו עושים בלי הרמב״ם הזה? כולנו היינו חס ושלום, היו בעלי עבירות, כולנו נכשלים בעוון כזה חמור של לשון הרע, עבודה זרה, כאילו יראות שחודמים, ראו להשליחו לכלבים, דבר כזה, איך היינו עוברים? שאלו את הרמב״ם, ברוך השם, שהציל אותנו הרמב״ם. החפץ חיים חושש מאוד לרש"י, מביא עוד כמה ראשונים, אני אומר את זה לקיצור, יש לנו תשובה בשו"ת הראשון לציון, הבאתי להקת ראשונים, רשב"א והר"ן ואורבן, שסוברים כמו דעת הרמב״ם. זה מקל עליהם מאוד מאוד. לא נדבר אחת תחילה, עכשיו תחילים לדבר לשון הרע, חס ושלום, לא דבר לשון הרע. אבל זה עבד, אחד שבא דיבר, שידע שאם זה דבר שידוע שלושה אחדים יודעים אותו, ולא מתכוון להודיעו, אין בזה לשון הרע. טוב, וגם כשדבר לשון הרע, זה לא הכוונה שילך לשון הרע שכל העבירות שלה עבור, רק קחים לשון הרע האמיתי. כן. טוב, עוד דבר אמרנו תוך הדברים, שהווה לכל להיות שליח ציבור, תשמעו מה כתוב בזוהר הקדוש. אדם שאומר קדיש עליו האם, כל קדיש זה מוציא אותו מגיהנום, אם נגזר עליו גיהנום, אנחנו מפחדים. מי יכול בטוח שנגזר עליו גיהנום? היה אבי יוסף ידיד הלוי, כמה פחד שלא יקחו אותו דרך גיהנום. מכירים את הסיפור הזה, ספרתי לכם כמה פעמים. מכירים או לא מכירים? גם מכירים את זה. מי יכול להיות רגוע הדבר הזה? אבי יוחנן, פחד, שתי מולוכים, דרכים מולוכים אותי, איך אני אלך? כולם מפחדים מגיהנום. כל קדיש מוציא בשעה וחצי מגיהנום. תעשו חשבון. 16 קדישים, זה כבר, אין יום אחד, כל היום חוץ מגיהנום. אם הבן אומר, 16 קדישים, תצא. מחרת עוד 16 קדישים, תצא. אין, גמרנו, כמעט לא רואה פני גיהנום. ככה הבין רב חיים פלאצ'י. הבין הפשטות, שכל קדיש שעה וחצי מוציא אותו מגיהנום, סך הכל 16 קדישים מוציא אותו מגיהנום ביום שלהם. ככה כותב. הרב עקיב בכל התורה, גם בקבלה, גם בפשט, מאיר רב חיים פלאצ'י, שהוא היה מקובל גדול, אבל דרכה של תורה, נעלם ממך מערך ומפורש. יש דרגות בגיהנום, יש דרגה של 500 חום, יש דרגה 100 חום, יש דרגות בגיהנום, אז מורדים אותו מדרגה כזו, מדרגה כזו, לא לגמרי מוציאים אותו מגיהנום. ככה הפשט, אדם מגיד קדיש, יעשה כל העבירות שבתורה, והבן שלו אמר קדיש, 16 קדישים, ותצא מגיהנום. לא זה פשוט, אלא יוצא מגיהנום חמור לגיהנום פחות. ועוד, הרב מביא בבי עומר, שזה מדובר בקדיש תתקבל, לא בכל כל קדיש על ישראל יש למה, קדיש שתקבל, כמה יכול תקבל? יש שחרית, מנחה וערבית, זה הכל. אחרי עמידה יש תתקבל. אז כמה? 4 שעות וחצי. הנה חינמי. אמר תתקבל, יצא מגיהנום 4 שעות וחצי. לא כמו שהביא רב חיים פלאצ'י, שכל היום יכול להיות 16 קדישים, כל היום הם מוציאים אותו מגיהנום. לא, לא זה הבנה. הרב עיר עליו, רב חיים פלאצ'י, דרוש הרב בקי גם בקבלה, גם שאר הכוונות. זה מעניין, אני עקבתי אחרי הרב. כל דבר שקשור בהלכה שיש בשאר הכוונות, לא נעלם מהרב. יש דברים שזה קבלה, ממש. הרב מביא את זה, מביא אומר. חלק ו, כל המקומות כולם, מביא את כל רז, לא נסלה, כולל הקבלה. על המסקנה, אדם שאומר קדיש, תדעו, רק קדיש תתקבל. עכשיו מחפשים, יש לי עוד כמה דקות, כי היום החצות מאוחר, עכשיו מחפשים שליח ציבור. הבודקים יודע שיש לו קול טוב, או יש לו קול עורב, רוצה שדבר ראשון, שיש שליח ציבור, דבר ראשון. אחר כך שעה מעלות, כן? זה יראה שמיים, הוא צדיק, אבל יש לו קול עורב, מה שווה? זה הדבר ראשון שיהיה שליח ציבור, קול נעים, ומרוצה על הקהל, שיהיה ביתו ריקה מעבירות, שלא ישמעו עליו בשון הרע, גידו זה הלך פעם ככה, הלך פעם זה, כל מיני שמועות, שמועות לא טובות עליו, שיהיה ביתו ריקה מעבירות, חינך את הבנים שלו בדרך התורה. הוא בעל תשובה, הבנים שלו גדלו כשהוא היה חילוני, שם אותם בספר חילוני, או ספר 50-50 שם, והתקלקלו לו, הוא היה חילוני, עכשיו הוא חזר בתשובה, והם לא רוצים לחזור בתשובה, זה נקרא בתור ריקה מעבירות, כי הוא שלח אותם לא במזיד, הוא לא ידע, הוא היה חינוני, חינכו אותו בתרסוף החינוני, תינוק שישבע לבין הגויים, לכן מותר שיעלה שליח ציבור. אלא אם כן, הוא היה ירא שמיים, היה דתי, ובכוונה הוא שלח אותנו בית ספר חינוני. למה צריך בגרות? שלח אותנו בית ספר ככה מודרני, אמרו לו, זה לא טוב, מה אתה הולך לממח וכדומה? לך תראו תורה שלנו. הוא לא שמע, אחד כזה, ביתו לא ריקה מעבירו, בגללו יצאו הבנים שלו ככה. הוא שלח אותם בית ספר מעורב, בנים בנות ביחד. זה אסור, ודע שזה אסור. זה לא חומרה חסידות של מהשערים, זה הלכה, אסור. הוא שלח אותם שם, אדם כזה, שבכוונה עשה את זה, אסור שיהיה שליח ציבור. אם אדם יקלע לאיזה מקום, אפולה, עכו, באר שבע, איזה מקום, יש שליח ציבור, קורא יפה. עכשיו, מתעניין, הוא שלח את הבן שלו בכוונה, במכוון, לכו ללמוד במקומות של 50-50, מקומות כאלו, פסולות שליח ציבור. אם שלח אותם ללמוד בית הספר מעורבים, ואני בנות אחדה, הוא פסולות שליח ציבור. אלא אם כן, הוא לא ידע, היה חינוני, אחר כך הוא חזר בתשובה, אז משהו אחר. סתם, יש לדון בעל תשובה. יש היום ברוך השם, הרבה בעלי תשובה, מאות אלפים, בארץ, חוץ לארץ, כל מקום, ברוך השם. הדור כתוב, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. זה פעמי הגאולה, שהנה ברוך השם, השם חוזרים בתשובה, ועוד יחזרו בתשובה. עכשיו, יכול להיות שליח ציבור, ימים נוראים. יש הדם בין ימים נוראים לשאר הימים. שאר הימים אנחנו כולם מכירים, עולה שליח ציבור. יש אומרים, ימים נוראים, ראש שנה כיפור, לא, הבעל תשובה, לא עולה שליח ציבור. זה מחלוקת. הרבי גאון כותב, שאם יש תענית ציבור, הכל גזירה שלא תעבור. יש למשל עצירת גשמים. והגיע חודש שבט, אין גשמים, בית הדין של המקום, גדולי הדור, קובעים לעשות תענית. לא תענית חציר, זה לא נקרא תענית. ושלא שקע עליו חמה, אין התענית. תענית, כל הציבור, מי שיכול לטענות, שהוא בריא, יטענה יום שלם, שבוטל את הגזירה הזו. כל מיני גזירות שיש, עושים תענית. הדבר כזה, איך אדם שהוא ביתו, שהוא חושב בעל תשובה, ובעבר הוא עשה עבירות, איך יכול להיות שליח ציבור ביום התענית ציבור, עננו השם עננו, ועלות התפילה של הציבור לקדוש ברוך הוא. אתה בעצמך היית פעם חינוני, איך אתה יכול להיות שליח ציבור? זה כותב רבי גאון. מה מדבר על תענית של גזרות, שגזרו חכם על כל מיני תעניות? לא מדבר על יום רגיל. לפי רבי גאון, יום רגיל, בעל תשובה, יכול להיות שליח ציבור, שבת, יש עם מדמים, ראש שנה וכיפור, לתעניות ציבור. תעניות כאלו, שלא נותן לציבור שלנו, שעשה בתמוס, לא, לא, אלא תעניות שגזרו חכמים, הכל מגזרות שיש, יש בצורת וכדומה. יש תענית, בעל תשובה לא יעלה. יש אומרים, אם בעל התשובה לא יעלה, תענית ציבור, אותו דבר גם אם נוראים, ראש שנה כיפור, איך בעל תשובה יעלה? שים לב, הרמב״ם כתב את ההלכה הזו. כתבת הלכה שאם שליח ציבור, שבתור לא רק המעבירות, אסור שיעלה שליח ציבור. אם בצעירותו הוא עשה עבירות בגיל 18-20, הוא חושב חזר בתשובה. כותב הרמב״ם שלא יעלה שליח ציבור. איפה הוא כותב את זה הרמב״ם? לא בהלכות תפילה. הרמב״ם כותב את זה בהלכות תענית. משמע שתענית, שגזרו תענית על הציבור, כל מיני גזרות, זה לא ראוי שאדם בעל תשובה יהיה שליח ציבור. אבל סתם הימים שכולל שבתות, כולל חגים, הנה חינם, בבעת תשובה, עולה לשני הציבור. מריל גזי כותב ככה בשלמי ציבור, באמת, שבעת תשובה יכול להיות שליח ציבור, כשר, ככה. מהטור משמע לא ככה, מי שיקרא את הטור, משמע שגם משך השנה כולה לא יכול להיות שליח ציבור קבוע. ערבית אולי כן, גם ילד קטן שמכנים בערבית, אבל קום צורך, אבל במשך בעת תשובה, הוא אומר, מהטור משמע שלא יכול להיות שליח ציבור בעת תשובה. מגן אברהם, אבי בשם הרשל, אבי שלמה נוריה, מה שהתחלתי לפני כן ברבי גאון, משמע מהם שרק בתעניות ציבור, אני דייקתי גם ככה, מהרמב״ם, רק בתעניות ציבור, שגוזרים על הציבור, זה לא יעלה בעל תשובה. השאר הימים, כולל ראש שנה וכיפור, בעל תשובה יעלה. זה כותב מגן אברהם בשם הרשל. אתם רואים שזה לא פשוט. אבל בכל אופן, אדם שבאמת חזר בתשובה, אולי הבנים שלו לא חזרו בתשובה, אבל הוא לא אשם בזה. הוא היה חילוני, חינך אותם בצורת החילוני, כי הוא לא ידע מזה. אם אחד חזר בתשובה, בהלכה למעשה, יש אחד אברך ישיבה, בן תורה, וחזר בתשובה, ויש אחד בעל הבית שלא חזר בתשובה, שסליחה, לא בעל תשובה, הוא דתם עיקרה. אפשר להעדיף את הבעל תשובה. למרות שהטור משמע שבעל תשובה לא עולה שליח ציבור, הוא מביא את זה גם כן מתשובת הרשב"א, שגם הרשב"א סובר שבעל תשובה לא עולה שליח ציבור. אבל ההלכה לא כדבריהם, פוסקים כמו הרמב״ם. כל הפוסקים העתיקו דברי הרמב״ם, כמו שאמרתי לכם, שלמי ציבור, גם הגאון לוינה פוסק מביא דברי הרמב״ם. לכן, הלכה למעשה, המסקנה, בעל תשובה יכול להיות שליח ציבור, גם בראש השנה וכיפור. תענית ציבור, אז לא. כשעושים עצרת המיליון, למשל, אז הוא לא יהיה שליח ציבור, בעל תשובה. אבל סתם, ותפילות, גם בראש השנה וכיפור, מותר לבעל תשובה לעלות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה השבחו זכות ישראל. לפיכך, בא לנו תורתות שנאמר, אדוני חפץ למעצית, קורא ידי תורה וידי.
1: גדל ותקדש, שם רבה, מעל מה דברה כאותי והמליך מלכותי, ואשמח פה קנה ויקרא משיחי בחייכון ובימיכון וחייתי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש שם רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך ושתבח ותפאר, תרומה ותנשא ותעדה ותעלה ותעלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ביחתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דם ירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל הבנם והתמידון, ועל כל תמידי תמידון, דעסקים בהורתה קדישתה, די ואתרדים וכל אתר ואתר, יעלן אלון, חון, חינה וחיזה וחמה, מן קודם הרש מהיה והרעה ואמרו אמן. יש אל אמר רבה משמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה, לדבר ופועה, גולה וסחף וחפרה, ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן.
2: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו ששמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו מורשת, דרך רדיו קול חי, דרך ערוץ 2000, דרך המלך. מקד העלמה יברך אתכון וזכה אתכון, שכולם יהיה שנה טובה ובורכת, כלל וחתימה טובה. אנו מברכים את השליח ציבור הקבוע במשך עשרות שנים, הרב משה חבושה, השם שלו בחיו ותדעו, אנשים מקשיבים לצליחות שלו, הם מחכים אותו בכל מקום ומקום. הוא מורה דרך לכולם להגיד צליחות אותנטי, לא לזייר כל מיני מנגנות באמצע, הוא עושה הכל בצורה מסודרת, חזק וברוך.
3: אל מלך נאמן, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ושבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, ומושבתם, לראות על ידיך, והיו לתותפות לעיניך, וכתבתם על מזוזות לך, ושעריך, והיה. אם שמוע תשמעו מצוות הישר, אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתים את ארצכם בעת אורים ומכוש ואספת לרניך ותירושך ושריך ונתתי עשב בשדך למדיך ואכלת ושמעת ששמרו לכם ונפתלים בכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים ושתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועשה לך שמיים אלוהי המטר והאדם אלו תתן דיבולה ועבדתם במהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבכם ועל נפשכם וקשרתם ואותם לאות עלייתכם והיו ליתרות עפות מעיניכם ולמדתם אותה עמד לכם לברכה משנתך בבית איכה ולכתך בדרך ושוכך ומכך וכתבת עמל מזזות איכה ושעריך למען ירבויים לכם ומניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתתן כמי השמיים על ארץ ומאיר אדוני משה למור דבר בני ישראל מותה אני מעשו להם סוסית עם כפי ירדיהם לדבר אותם מנתינו על סוסית הקנה ותתחל כדי היה לכם לסוסית וראיתם אותו וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתור ואחרים לכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם כל מצוותי ואיתם קדושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר נושאתי אתכם מארץ ישראל להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת יחזיך אדוני עלינו כאן שירחנו לך שוש בביתך ולא חסילה אשרי העם שככה לא אשרי העם שאדוני אלוהם תהילה לדוד ומכהנו היה מלך ומלכה שמוכן עולם ועיד וכל יום ברכי קבע אלילה שמוכן עולם ועיד גדול אדוני מולן מאוד ולגדולתו נחקר דור לדור שבח מעשיך גבולותיך יגידו אדר כבוד עודיך בדינן פעותיך שיחה ועזות נוראותיך ומרבותך ספרי נזכר עבדוך ועוזכתך ירננו חנון ורחום אדוני ירח אפיים וגדול חסד טוב אדוני לכל רחמם כל מעשב ודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך ימרחוך כברכותך ומרחותך ידבר ולא ידעו בני אדם גמרותם וכל אדם חותו מלכותיך מלכות כל העולמים ומשלתיך וכל דור ודור צומך אדוני יכול נופלים וזוכה וכן נופלים מעייניך ולך יסבר ואתנו אותן לכל עמית ופותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון צדיך אדוני בכל דרך וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוראיו וכל אנשי יקראו באמת רצון לאהב יעשה בשעתיים בנועם ירושעים ושבר אדוני את כל אהבה ואת כל השם ישמין תהיד לאט אדוני ידבר פי ויברך כל מסע שם קודשן לבית דרך לברך יח מעטה בעד עולם הללויה יתגדל ויתקדש שמח רבה ועל מה דברה חירותיך וימניך מלכותיך ועצמח פורחניך ויקרב משיחיך וחיי חונו ויומי חונו וחיי דכל עוד ישראל בערה וזמן קרים ומאמרו אמן ישמח רבה מברך לעלם לעלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתדר ויתעלה ויתהלל שמח דקודשה בריך הוא לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמה

ותנו תעדי לשמי מרומים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות. רבי לחינה לחטאים וסליחה לפושעים.

עם אדוני ושם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויכרה אדוני אדוני אלוהים וחנון ושרחת על

Yavri Hamdani Bana, Rashwatabane Rita.

על פניו ויקרא אדוני אדוני רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקים וסלחת על עווננו חטאתנו ונחלתנו אלוהינו ואלוהי אבותינו אתה עשימנו קלה תוחזדך במשפט ותוכח נגדך שמנו מספרך אל תימח תלות מעשים בשוריך קרב צדק מאליך את השיב שבות העולתם כי שמימו תם תעודת התיר

גזלנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, העבינו, הרענו אירועים רעים והרשענו, והדבינו פשע ורשע לפני חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זלינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו,

מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו מלכות שמיים, מרדנו מלכות בית דוד, מאסנו בית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדענו ולא שילמנו, שררנו.

פשענו, פגמנו ועוד ברית חודש, שררנו, צערנו אבאים, הורים ומורים, קשינו עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחדנו, שיקרנו, שיחדנו זה רק עוד השתי בטלה, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, ושרנו, ומסעודיך, משפטיך, תומינו שם, אנחנו ואת הצדיק על כל הבא עלינו. ושמנו מכל העם.

ועד ומאורות זרחו, וארץ כברת תבלה ושמיים כעשן נמלחו, ועד לא עשה ארץ וחוצות, ואחינו יצורים עלי ארצות, ועת יקבס נפוצים מארבע תפוצות, אדוני ימלוך לעולם ועד, מיוחד בהי אשר יהיה, הוא היה והוא והוא יהיה, ומאמת ומחי לפניו, לא נוצרן ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש שמו לשמו, כי גדול מעל שמיים חסדיך ועל שחקים אמיתיך, כי גדול אתה בעושר נפלאותיך ומלבדיך. שבוך חמתך אלוהים אשר לא ידעוך בעמל מלכות אשר בשמך. לום קראו לקדושת שמך סמל לנו, לא לנו אדוני לא לנו, כדי שמך תקבון החזיך על אמיתיך. למה יאמרו הגויים, אין האלוהים, ואלוהינו בשמיים אחד, אלוהינו בשמיים, ודותינו בכל יום פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות, כל אנשים.

אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים, ולדך זכור ואל תשכחנו. ולכת לחמנו ואת ממנו. בשרנו ושרות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיים בצננו, דרוש נאמנו מיד חמנו. אלוהינו שבשמיים, מעטר לנו היום כל יום והיום את תפילתנו. אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבישנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו וזכרון טוב מלפניך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ועל טפנו ועל עוללנו, חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תארנו מעווננו, תארנו מטומאותינו. אלוהינו שבשמיים, אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, מלא משאלות לבנינו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נקום את נחמתנו. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתירתנו. ענינו ביום קוראנו. ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדינו מידי כל אויבינו. פדינו מידי יצרנו הרע. פרנסנו פרנסה טובה. אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ברכותיך. צווה איתנו ישועותיך. צדקנו במשפטיך. צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים.

סובה, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לשועה, עשה עמנו אות לרחמים, הראו שונאינו ויבושו, יחזו אויבינו ויקדמו כתם לעזתנו. וניחמתנו ברוגז רחם, תזכור, ברוגז אהבה, תזכור, ברוגז עקדה, תזכור. ורוגן סתמימו תזכור הבית לברית ואל תבר איתך איתנו עלינו בעת ובעונה. הזאת ענינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו.

עינינו טהור עיניים, עינינו יושב שמיים, עינינו כביר כוח, עינינו אל חפץ ברשע, עינינו מלך מלכי המלכים, עינינו נורא ונשגב, עינינו סומך נופלים, עינינו עוזר דלים, עינינו פודה ומציל, עינינו צדיק ומצדיק, עינינו קרוב לכל קוראיו באמת, עינינו רב ונישא, עינינו שוכן שחקים.

אדוני יעשה למען הרוגים ושרופים עליך ותקדושת שמך. אדוני יעשה למען שמך חוסן ישראל עמך. עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך.

חסינמן זיכר, חסינמן חסדה, חסינמן טובח, חסינמן יושרה, חסינמן תימודה, חסינמן לימודה, חסינמן מלכותה, חסינמן נצחך, חסינמן סודה, חסינמן עוזה, חסינמן פרח, חסינמן צפקתך.

0: לגבורה את חליקיס נרדמים
1: אני אמרתי את השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת השם ואת

يقرأ أدوناي أدوناي إلحوم بحنون إرخباي برب حسد ميت نتر حسد لا ألف نصي عبون وفي شعب حطا من القيم سنحتار عونين وحطنتين ونحنتان ولي دبيد لي خلنا في سا لا يخبط تحت يعني وشعر وشعر وشعر وشعر وشعر وشعر وشعر דיר אחיך אדוני יהודי עיני ורוחתיך למדין הנכן ומדיך ולמדין גאה אתם ושמיות אחד חיבית כל היום זכור רחמיך אדוני וחסדיך יהיה עולם הם מחתות נעורי ושעיין תזכור כי חסדיך זכוני אתה מדוכה אדוני טוב וישר אדוני על כן נורי חטאים בדרי חדריך הנביא במשפט ולמד הנביא ולקום כל רוחות אדוני חסד האמת ונצר ונטור על דמה שלך ונצר ועברו זה האיש ירי אדוני יורנו בדרך ימחר נפשו מטומטנים בטומטנים וזוהי רעש ארץ סוד אדוני לירי אבותו לא יודע עמיני תמיד אל אדוני כמוציאים מרש למה פני אנחנו נלגחת ואני אני צרות לב אבין רחיב ומצוקות המוציאים רעוני ועמלים וזרח ועד תונתי ראו ואין כי רבו מזנת חמאסי נאוני שמורה נפשי ואצילני, היה לי מושקי עזדי בכתום ויושר יצאנו ככבדיך. ודי אלוהים נישא עם כל צרותיו, הוא יבדי שם כל...

ישמעיה לך מתחננן כעבדת מתחנן למראה הב לני בלת יהודה ונני דרקם ולחמך מרנת בישמעיה לך מתחננן גמר שמיון מתחנן למראה כל לאול בין ישיבה וחספם מתפרקין ועמך בית ישראל לסושתים מתחנן למראה ממנך ואסבח ברוקנך זברה די חייה ומתייה מתרצה ברחמים מתפייס בתחנונים התרצה והתפייס לעם עני ומדולדל ברוקנה דמי על נמי שזמן ומקדמין ברוק יעקב מרח

Amen.

אלוהינו ואלוהי אבותינו, בצר לנו קרנוך, גלגל עלינו אמור רחמך, דרשנוך אמן שלנו, ועתר לנו היום כל היום את תפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו מזיכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארינו מטומאות עווננו, אמון רחמך עלינו, חמול על עמך, ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך חוננו מלכנו, וענינו, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו למך אל אנת, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כן בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד, למה שמך הגדול מיושענו, ואנחנו נדע מה נעשה, כי עליך עינינו, זכור רחמך עלינו, וחסדך כמו עליו, מה יחסך עלינו, כאשר נחלנו לך, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מה לקדמו רחמך, כי דלונו מאוד, עשרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ, חוננו אדוני חוננו, כלם סבנו מוז, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תמוד תזכור. אדוני ישיע בן יחננו קוראינו כבי ידיים עשרנו, זכור כעפר אנחנו, עוזרנו אלו ישנו על דבר הכבוד שמך, ואצלנו.

0: قدان بيت قداس شمه ربا بعان ما دي مران خلو تيه بأمنيخ من خوتيه بأسمح رقانيه بقلب من شحيه بحي يقولوا ويوم يقولوا بحي يدخل بيت إسرائيل بعقلا وزمان قريب بإمرو أمين بشمه ربا مبارك لعلمنا المعن ميت برق بيشتباح بيتبقار بيترمان بيتنسي بيتدار بيتعلم يتهلان شمهدي قدشا بريخو لعين لا منكم بالختان شردان شبعت من حمدات أميران بعالما بنو أمين تعنوا تعتم رحمي من الشمائم بعد ساقتكم شمعت فلتكم برصون يعني كل عطيرتكم לקיים בכם כך שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם אוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל צלותנו ואותנו עם צלותינו ואותנו דכל בית ישראל קודם אמון ושמעיה ואמרו אמן יהן שלמה רבה מן שמעיה חיים וסבע וישועה ונחמה ושזבה ופואר ולא ושעה וכפרה רווח והצלה לכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו לכל עמו ישראל ואמרו אמן שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמע וקולי תהיינה עוזיך קשבו לכל תחת אדוני עם העוונות תשמוריה אדוני מי יעמוד כמחסה לך למען תברי קוויתי אדוני קוויתי נפשי לא אוכלתי נפשי לאדוני משמורים לבוקר שמורים לבוקר החיל ישראל אדוני כי אם אללה יחסד דמם ותותו יבדת ישראל מכל עוונותיו יתגדל ויתחדש שמח רבה ועל מה דברה אחרותיה וימניך מלכותיה ושמח מוקנה ויקרב משיחיה חי יכול ומכון וחי יכול לישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ושמח רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ותנשא ותדר ותעלה ותהלל שמי ידי קודשה בריך הוא לעילה מן כל ברכתה שירתה שבחתה ולחמתה אדם ירם בעלמה ואמרו אמן יש אלמה רבה משמיה חיים וסבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה כולה וסעה וכפרה רווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמה ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן ברוכים תהיו
1: קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000 לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ערוץ 2000 התוכנית הבאה ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000 חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000 חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000 אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי

0: חוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000 הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. מסילת ישרים, בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר, ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000.
3: היום אחרי הצהריים צלצל אליי רפאל שטמר. הוא אומר לי, אתה יודע, תקשיב לזה, הרב אלנגל, תקשיב לזה. הוא אומר לי, אתה יודע, יש מצווה בתורה בפרשת שבוע שלנו, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל. שאתה חייב לשמוע בכל מיני, גם אם הם אומרים לך על ימין שהוא שמאל, וגם אם אומרים לך על שמאל שהוא ימין. מה הכוונה? אם יבוא עכשיו מוישה פיינשטיין ויגיד לי, היד הזאת, זה יד שמאל שלך, אני אניח תפילין על היד הזאת? ודאי שלא. ודאי שלא. אלא הכוונה, מה אתה מסתכל עליי ככה?
4: לא, מה עכשיו?
3: אלא הכוונה, כשאני מבין בסברה שלי דבר אחד, וזה ברור לי לגמרי שזה המצב. בא הרב אומר לי, הסברה היא הפוכה, אני חייב לשמוע בקולו שבעיניי זה על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל. אם תפתחו את החוברת בעמוד הנה זה הרמב"ן.
4: מה שיש ספקות הקרא מתקדם?
3: לא, לי אין ספק, לי ברור מי צודק, אני. ובכל זאת, אם הרב אומר הפוך, אני חייב לשמוע בקולו.
4: זה בין היד ימין.
3: לא, יד ימין זה מציאות. הוא לא יכול לבוא להגיד עכשיו יום. עכשיו לא יום. אבל אם הוא אומר על דבר שאצלי בסברה, זה ברור לי, אני חייב לשמוע בקולו. תסתכל את הרמב"ן בעמוד 17. הרמב"ן מסביר את המצווה הזאת, אחרי שהוא מביא את דברי רש"י, שעל ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אומר הרמב"ן, ועניינו, אפילו תחשוב בלבך שהם טועים, והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, כלומר, ברור לך לגמרי. אתה יודע מה ההבדל בין ימין לשמאל אצלך? אתה יודע. ברור לי לגמרי שאני צודק. בכל זאת, הסנהדרין אמרו הפוך, תעשה כמצוותם. ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה, או אהרוג האיש הנקי הזה. אבל תאמר, כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות, שאעשה בכל מצוותיו ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר. ועל משמעות דעתם נתן לי התורה, אפילו יטעו. וזה כעניין רבי יהושע עם רבן גמליאל ביום הכיפורים, שחל להיות בחשבונו, שהוא אמר לו, תבוא במקלך ותביא לך, והוא בא.
4: חלב הגמור זה מציאות של חלב גם כן.
3: לא. הרב פוסק שלפי ההלכה זה אפשר לאכול. אבל לי ברור שאסור לאכול את זה. אמר שמותר? מותר. והצורך במצווה הזאת גדול מאוד, אומר הרמב"ן. למה? כי התורה ניתנה לנו בכתב, וידוע הוא שלא השתברו הדעות בכל הדברים הנולדים. כלומר, עכשיו יש מיקרוגל. מותר, אסור, שבת, לא שבת, חלבי, בשרי. זה לא כתוב בשולחן אורך. אין מיקרוגל בשולחן אורך. אז מה, וכל שני שזה לא כתוב בתורה שנכתב. אז בדברים הנולדים יהיה מחלוקות בין החכמים למה לדמות את זה. ואז הנה ירגמו מחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. לכן חתך הכתוב לנו הדין, שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום אשר יבחר, בכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה, בין שקיבלו פירושו עד מפי עד עד משה מפי הגבורה, או שיאמרו כן לפי משמעות התורה או כוונתה. כי על דעתם הוא נותן לנו התורה, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין ושמאל. כל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן הראשון. אז זה הכוונה. עכשיו, האם היום שייך המציאות הזאת, ההלכה הזאת, החיוב הזה, המצווה הזאת, שלא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל? מה?
4: הכי שייך.
3: איפה זה שייך?
4: כל דבר.
3: לא, מתי קורה לך פעם אחרונה, מתי קרה לך פעם אחרונה שהרב אמר לך על ימין שהוא שמאל?
4: אבל אם הנולדים, זה השאר
3: בפשן זמה. התשובה היא, ודאי שזה שייך. איפה זה שייך? בשולחן ערוך. אתה לומד סוגיה, יצא לך דבר אחד. בא הרב יוסף קארו, כותב דבר שני, מה תעשה עכשיו? לא תסור מן הדבר שיגידו לך. שולחן ערוך, אבל זה הלא תסור היום. ודאי, גם שיקבעו, איך אמר לי פעם חבר, נס שרב חיים בניאבסקי אמר להצביע ג' אם הוא היה אומר להצביע למשותפת, גם היינו מצביעים. אבל נס שהוא אמר להצביע ג' בסדר, אבל זה קורה פעם בארבע שנים, או לאחרונה פעם ברצי שנה, לא משנה. אבל, וגם אז, הוא לא אומר לך על שמאל שהוא ימין, הוא אומר לך על ימין שהוא ימין. אבל, בשולחן ערוך, זה המציאות של יום יום. אתה לומד את הסוגיה, למדת את הגמרא, למדת הראשון, אם יצא לך ככה, פתאום בא לשולחן ערוך, אומר, הפוך. אני חייב לשמוע לשולחן ערוך. אז אומר לי הרב שטמר, דבר נפלא. רבינו יוסף קארו, איך פסק את ההלכות בשולחן ערוך? הוא לקח שלושה עמודי הוראה, מי הם? הריף, הרמב״ם והראש, ועל פי רוב דעות הוא פסק. מה הרמ"א עשה? הרמ"א כתב למחבר, לרבי יוסף קארו, אנחנו בני אשכנז, אנחנו בני בניהם של חכמי אשכנז, ולכן אנחנו פוסקים כמותם. מייסר הוא הוסיף עוד שלושה רישויים לבייס דין, כן? אם רבי יוסף קארו הושיב בייס דין את הרמב"ם, את הריף ואת הראש, ועשה לפי רוב דעות, אז הוא הוסיף עוד שלושה רישויים לבייס דין הזה, ופסק. אמר לרב שטמר, גמרא אומרת שצריכים לברך על המצוות דרבנן, צריכים לברך השם קדישנו במצוותיו וציוונו. לא יודעת מה, והיכן ציוונו? עונה הגמרא, לא תסור מן הדבר, שאין לו ימין ושמאל. דעה שנייה בגמרא, שעל אביך ויגיד לך זקניך ויאמרו לך. זה אומר לי ככה, לא תסור, תקשיב טוב הרב ארלנגר, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, כל זה בגימטריה 2069. רבי משה בן מימון, רבי אשר, רבי יצחק אלפסי, כל זה בגימטריה.

0: הייתה השנייה זה שאל אביך ויגיד לך זקניך ויום מולך. מה אומר רמו למחבר? אנחנו מבני בניהם של חכמי אשכנז. אז זה זקניך ויום מולך, זה לא גימטריה. זה זקניך ויום מולך. עד כאן הרמז הנפלא שאמר לי היום הרב שטמר, שמאוד נהניתי ממנו ולכן אני מוסר לכם את זה.
1: רב, סיפור באותו עניין, היה לי שאלה בבשר וחלב, הלכתי לאחד מגדולי הפוסקים בבני ברק, אמר לי, אתה צריך לזרוק את הכל. היה כמות גדולה, לא היה, היה לי ספקות אם באמת זה נכון, אבל הרב אמר, הלכתי הביתה זרקתי. אחר כך ישבתי, למדתי את הסוגיה, שאלתי עוד כמה פוסקים והכל, והסתבר שהוא טעה וזה היה מותר. באתי אליו אחרי כמה ימים, הראיתי לו את כל הזלזול, איך אתה בא אליי פעם? לא, כשהרב אמר, אומר לי לא. כששאלתי פעם הקודמת, דבר ראשון הלכתי הביתה לזרוק, כי הרב אמר. אחרי שזרקתי למדתי את הסוגיה, אז אם ככה בלונדס, בלונדס אפשר לדבר. דיברנו בלונדס, הוא אמר לי בסופו של דבר מסקנה, באמת זה מותר, אבל טוב שעשית כך, כי כשהרב אומר שאסור, קודם כל הולכים וזורקים. אחר כך תלמד את הסוגיה.
0: יפה מאוד.
2: הרב אמר שבוע שעבר את זה, חמש שרוק.
0: נכון. עכשיו מוריי ורבותיי, אם כבר הזכרת את חכם שלום, צלצל אליי היום מישהו ואמר לי שפעם אחת הוא היה צריך להגיד שיחה בישיבה והוא לא בא לישיבה, הוא הגיע רק למעלה שיחת איתו, מוסר היה צריך להגיד, הוא לא בא. שאלו אותו מה קרה שהרב לא הגיע, אז הוא, מה אולי הרב לא הספיק להכין שיחה? אמר לא, הכנתי, אבל אחזתי שאני לא אוחז בדברים האלה, אז במילא אני לא רציתי להגיד את זה. אז אמרו, אם ככה, כל החמישים שנה שהוא כן אמר שיחות, זה הכל היה בדברים שהוא כן אוחז בו. עכשיו, סיפור סיפר לי בשבת שעברה יהודי, אמר לי, היה בניין בביתר, ברחוב, שכחתי את השם של הרחוב, לא משנה, היה בניין בביתר, שהיה שם ויכוח בין השכנים. ועשו אספת שכנים, והתווכחו, ואחרי זה עוד פעם אספת שכנים. בסוף מישהו אמר, רבותיי, מה אנחנו מתווכחים? אנחנו בני אדם. אנחנו יהודים שומרי תורה ומצוות. נלך לרב, מה שהרב יפסוק, נעשה וגמרנו. נתקבל על כולם. למי הלכו? היה שם אחד, הבן של האדמו"ר מסלונים, הוא רב, קוראים לו הרב ברזובסקי, והוא רב שם בביתר. הלכו אליו, והוא פסק מה שפסק, וכולם קיימו את הפסק. אומר בעשרה בטבת תשע"ד, מישהו זוכר מה היה אז? אני לא יכול לשכוח את התאריך, כי נפטר עם רובן קרלינשטיין ורבי יוחנן דוד סלומון, באותו יום נפטרו.
3: שלג.
0: אבל היה שלג. היה שלג, היה סערת שלג, ובשבת נתקעו מלא יהודים בדרכים, מי שזוכר. היה יום שישי עמוס בשלג, ופה במרכז היה גשמים נוראים. אומר לי, נפל כל החשמל בביתר. חוץ מבבניין הזה. נשאר החשמל כל השבת בבניין הזה. מוצאי שבת, אחרי זמן רבינו תם, נפל גם שם לחצי שעה, ואז הכל נגמר. אומר לי, זהו, אני מספר לך סיפור שהיה. תחסה עם זה מה שאתה רוצה.
2: לפוק
0: מישראל היום במשבתם. כן. תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אבל זה הסיפור שהיה. הוא אמר לי את השם של הרחוב אפילו, אני לא זוכר אבל. את השם של אחד מהספרים החסידיים, אז יצא לי מאחד השם בראש. עכשיו ממשיכים הלאה. רגע, עוד דבר אחד. צלצל אליי אתמול, או היום, או אתמול. כנראה זה היה אתמול. צלצל יהודי, הוא אמר לי, נפטר השבוע אדמו"ר מזביל. באופן פתאומי, אדם צעיר נפטר, בן 66. אז הוא סיפר לי שהאבא של האדמו"ר הזה שנפטר עכשיו, היה לו פעם עסק עם יהודי שעקץ אותו, והביא אותו למצב מאוד מאוד לא נעים. זה היה עד כדי כך שההוא העוקץ הזה איים עליו, או שאתה מעביר על שמי את כל המוסדות של החסידות, אם לא, אני מפרסם דברים עליך וזה, כאילו, הוא לא ידע מה לעשות, האדמו"ר. אז הבן שלו, זה שעכשיו נפטר, הוא היה רם בישיבה. לא בישיבה של סביב ישיבה אחרת. אז הוא פנה אליו, אמר לו, אולי אתה יכול לעזור לי, אולי יש לך קשרים, תעזור לי עם אנשים שיעזרו לי.
2: אבא

0: אז הוא אמר, רבא, בטח שאני אעזור לך. אז הוא אמר לו, אבל איך אתה, אתה אדם חלש, איך אתה חושב לעזור לי? אז הוא אמר לו, פשט חדש בפסוק. לפני כן אני אשאל, מה זה חיים ארוכים?
1: בריאים.
0: בריאים. זה לא הכוונה ארוכי. ארוכים...
1: תעלה ארוכה, לעלה נידף.
0: נכון. תעלה ארוכה, לעלה נידף. ארוכה זה מלשון בריאות. ואמר לו, אבא, כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אם אדם רוצה לעשות כיבודיו והם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חוזה, בריאות, אייזי, שיוכל לעשות את הכיבודיו הזה. אז אתה ביקש ממני עזרה, אני רוצה לעזור לך, והשם ייתן לי כוח לזה. אז האבא שיבח את הפשט הזה, את הוורד הזה בתוך הפסוק, זה אמר לי בשמו, אמר שהכיר אותו, שאני לא הכרתי בכלל, לא ידעתי בכלל מי הוא. אבל הוא אמר לי שהיה אדם מאוד גדול וזה. אבל הוורד הזה הוא אמר בשמו. טוב. עד כאן בעניינים שלא כתובים בחוברת, ועכשיו נעבור לחוברת. מה אתה אומר, כבוד הרב יזדי? נכון? ארוחה זה בריאות, רפואה. אין הכוונה חיים ארוכים, אלא חיים ארוכים. מה? נכון, יש לנו בראש חודש, בקידוש החודש, כאילו בברכת החודש. בעיר רצון, חיים ארוכים. זה אצל הספרדים. לא התפעלת אף פעם מספרדים בשבת ראש חודש, שבת שמברכים את החודש. מה שאנחנו אומרים בשני וחמישי אחרי קריאת התורה, ספרדים אומרים בשבת שמברכים את החודש. אני רוצה לפני אבינו שבשמיים, אבל את בית חיינו, כל זה, הם אומרים בתפילה של ברכת החודש. טוב, מוריי ורבותיי, כיוון שהתחלנו עם לא תסור מן הדבר, נמשיך עם זה. מעניין מאוד, האור החיים הקדוש, פרשת יתרו, שמה כתוב, ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי. ואז במה יהיה? והייתם לסגולה מכל העמים. מה זה שמוע תשמעו? זה עברית גבוהה כזאת? מה זה שמוע תשמעו? אומר האור החיים הקדוש, בעמוד 19, אומר האור החיים הקדוש, אולי יכוון השם לצוותם על קבלה, על קבלת בית תורות אחת אשר ישמיעם באותו המצב, ואחת היא תורה שבעל פה ודקדוקי סופרים וספרים וגדרי חכמים ותקנותיהם וגזירותיהם אשר יורו תרמוז במצוות לא תסור מכל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. לזה אמר כנגד מה שמשמיע המצוות עם שמוע, וכנגד תורות העתידות מפי חכמי ישראל אמר, תשמעו לעתיד. אז זה הכוונה כבר אז, הקדוש ברוך הוא אמר, אבותיי, אני לא מבקש ממכם לקבל את התורה, אלא לקבל את התורה ואת כל מה שהחכמים יגידו בהמשך, שתשמעו בקולם. עם שמוע, תשמעו. זהו, עכשיו נעבור לעניין נוסף בפרשה, וזה מה שכתוב בהתחלת הפרשה, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיניך. סליחה, לפני שאנחנו עוברים הלאה, יש לי חידה. איך יכול להיות דבר שאם פלוני יגיד אותו, נהרוג את זה שאמר, ואם אחר יגיד את זה, נהרוג את מי שלא יעשה מה שהוא אמר? עוד פעם, מה? נו. יפה, תשובה יפה, לא חשבתי על זה.
1: נביא אמת
0: בנושק. לא, לא נביא אמת בנושק, הוא אומר נביא שהצטווה לומר, אז הדין הוא שחייבים לשמוע בקולו. ונביא אחר שיאמר את אותו הדבר, אז לא, הורגים את הנביא שאמר. אני לא בטוח שזה נכון אבל. כי לא כולם, לא בכל המצבים חייבים איתה. בוא נראה. מה רש"י אומר? רש"י אומר ככה. הרש"י אומר, או שלושה מיתתן בידי אדם, המתנבא מה שלא שמע, אז כן, נכון, יפה, יפה מאוד, ברוך השם זכית, יפה מאוד, אז זה תשובה אחת. אבל תשובה שנייה, מה הדין אם הסנהדרין יגידו שלמשל, בוא נניח, סתם בתור דוגמה, באו לשאול את הסנהדרין מה הדין לנשק אבן מאבני המרקוליס. והבית דין החליטו שמותר. יבוא זקן ממרא ויגיד, מה פתאום זה אסור? מה יהיה עם הזקן ממרא? נהרוג אותו. מה הדין? מה הדין עם הסנהדרין אמרו מה, זה כן אומר חייב מיתה?
2: למה את תנורו של אחנאי הוא יצא את
0: הילד? לא היה סנהדרין. זמן תנורו של אחנאי זה כבר לא סנהדרין, זה סתם מחלוקת תנאים. אז נידו אותו כדי שלא יהיה חיי תורות, אבל להרוג אי אפשר. להרוג צריך סנהדרין. אבל מה יהיה עם הסנהדרין? אז אם הוא יגיד את זה, נהרוג אותו. ועכשיו, מה יהיה עם הסנהדרין?
1: לא לאמירה.
0: אמירה שלו עדיין לא הורגים. אם הוא יורה הלכה ככה.
1: לעשות, אם
0: הוא
1: יעשה.
0: נכון. אם הוא יורה.
1: לא.
0: אם הוא יורה לאחרים גם מספיק.
1: לא, נראה לי שלא. הוא צריך לעשות
0: בפועל. כן? אבל הצד השני, טוב, לא יצא לי מספיק. בואו, סליחה על ההפרעה. בואו נחזור לענייננו. חוזרים להתחלת הפרשה. אז ככה, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר חכמים ויסלף דברי צדיקים. השוחד יעבר חכמים, אז לא תיקח שוחד. אומר על זה רב אלחונן וסרמן בעמוד 10. זאת אומרת ככה, השוחד באופן נורמלי חייב לעוות את הדברים. חייב לגרום לבן אדם לחשוב אחרת. אם אדם קיבל שוחד, חז"ל אומרים שהוא חד. מה זה הוא חד? הנותן והמקבל הופכים להיות בן אדם אחד והוא לא יכול לחשוב אחרת. זה מה שעושה שוחד.
3: לא יודע.
0: אה?
3: גם בלי ידיעה.
0: גם בלי ידיעה.
3: שמו לו את זה ב...
0: כן. עכשיו, וחכמינו במסכת כתובות מספרים סיפורים מזעזעים על העניין של שוחד. שפלויני היה אריס, היה חייב להביא לו את הפירות לאחד התנאים. ובסוף הוא הביא לו במקום ביום שישי, ביום חמישי. אני שואל מה קרה שהקדמת? אמר לו לא, כי אני ממילא יש לי עכשיו דין תורה פה, אז באתי, אז כבר הבאתי את הפירות. אמר לו יפה, אבל אני פסול לדון אותך. זה פירות שמגיע לו. אבל הוא הביא לו את זה יום קודם. זה כבר נקרא שוחד. זה כבר מזיק. פעם יצאתי עם הרב סילמן לפני, אני יודע כמה, 25 שנה אולי. הבית דין עוד היה ברחוב אדמו"ר מגור. אז יצא, מאוחר בלילה, יצאנו מהבית דין, הוא יצא ואני יצאתי איתו, התחלנו ללכת, פתאום נעצרה מכונית, והוא אומר, הרב צריך טרמפ? אז הוא אמר לו, כן, אבל לא ממך. שאלתי את הרב, מה קרה? יש לו דין תורה אצלי, אתה לא יכול לקבל מנות טרמפ. שוחד מוכרח להזיז את הבן אדם, מוכרח. אומר רב אלחונן וסרמן, אם תנאים על שוחד הכי קטן כבר אמרו, זה כבר, אני לא יכול לדון, אז תבין שהשוחד היותר גדול בעולם זה הרצון לחיות חיי הפקר. למה שיהיה לי אסור? אני רוצה שיהיה לי מותר. אני אחליט מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, לא התורה תגיד לי. ממילא, פלא אצלך שיושב לך פרופסור ברדיו ומסביר בהיגיון מוחלט, הוא פרופסור גדול, למה צריך לעשות ככה או לא לעשות ככה, ולמה הדתיים לא צודקים, והתורה זה דבר מיושן ולא שייך היום, וכל הדברים האלה. מה הוא רוצה? הוא קיבל שוחד. ממי הוא קיבל שוחד? מהיצר הרע שלו. זה פלא שהוא חושב ככה. כשבן אדם מקבל שוחד, יכול להסביר לך שארבע ועוד ארבע שווה תשע. אין לו בעיה. אתה רואה את זה כל הזמן. מבטיחים למישהו כיסא במפלגה הזאת, הוא מסביר לך למה אסור להחזיר את השטחים, וצריכים להרוג את כל הבורצחים ואת זה וזה, ומחרת מבטיחים לו כיסא במפלגה אחרת, הוא מסביר לך בדיוק את ההפך.
1: בכיסא הגדל ממקה.
0: נכון. אז אתה רואה ששוחד, וכל שכן השוחד הכי גדול בעולם, שבן אדם רוצה לחיות, להחליט לעצמו. למה שהתורה תחליט לי מה מותר לי, מה אסור לי, אם אני יכול לישון, אני לא יכול לישון, אם אני יכול ללכת או לא יכול ללכת. לא רוצה. אז כשיש לו את השוחד הזה, פלא שהוא עושה מה שהוא רוצה, יכול להסביר לך הכל. הוא פרופסור. כן.
1: הורה ללמד זה
0: בטוח,
1: אבל הורה לעשות זה
0: חיים. יפה. תודה רבה.
3: השוחד
0: בגימטריה מעוור. השוחד בגימטריה מעוור, יפה. עכשיו באה התורה, רבותיי, פרק... פרק י' ז' פסוק ת'. כתוב בתורה, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ובתי אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. ממש הטריד אותי השבוע, איך נדחפו לפה הכהנים? הכהנים פוסקים הלכות? בנגויים, גם הוא לא פוסק. הוא צריך להגיד, תמי אותו.
1: הוא אמר, זה הפסק.
0: בסדר, אבל בדבר למשפט, מה זה נוגע להם? גם אתה מעלית על המקום, תבוא לסנהדרין, לסנהדרין יגידו, מה זה שייך לכהנים? מה, איך נדחפו פה הכהנים?
1: סנהדרין
0: יושבים
1: ליד
0: הכהנים. נו, אז מה? עכשיו תראה את ההמשך. בגלל שאתה אמרת מה שאמרת, אז תראה את ההמשך. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, על פי התורה אשר יורו לך ועל המשפט אשר יורו לך, תעשה, לא תעשו מן הדבר. ואז ממשיך הלאה. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת, מה זה שייך? למי הוא לא שומע? לסנהדרין. מה הכהנים התחברו פה? ממש, הייתי נבוך בזה.
1: אולי אם אתה לא שומע לשופט, זה כמו שאתה לא שומע להרבה ותומי.
0: מה אתה ממציא?
1: אולי יכול.
0: אז בסוף מצאתי שזה רמב״ם מפורש. הרמב״ם אומר, בסנהדרין חייב להיות כהנים. שהרי זה העבודה של הכהנים, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. הם צריכים לתת את ההוראות. הרמב״ם אומר, ואם אין כהנים תלמידי חכמים, וממילא אי אפשר להושיב אותם בסנהדרין, אז בסדר, אפשר גם בלי כהנים. אבל בלכתחילה, בסנהדרין חייבים להיות כהנים. מי הביא אותי אל הרמב״ם הזה? הרב שטיינמן. תראו בעמוד 15, הוא עוד מפלפל בדברים האלה, אבל הוא מביא את הרמב״ם הזה. אומר, זה עוד לפני הרמב״ם, בספרי איתה מצוות בית דין שיהיו בו כהנים ולוויים. יכול, אם אין בו יהיה פסול, תלמוד לומר, ואל השופט, אף על פי שאין בו כהנים ולוויים, כשר.
3: למה?
0: מה? כי התורה מצווה.
3: למה?
0: מה זאת אומרת למה? זה העבודה של כהנים. יורו משפטיך.
3: מצוות בית דין שיהיו בו כהנים ולוויים, הכוונה רק כהנים ולוויים?
0: לא, לא, לא רק. לא. אבל חייב להיות כהנים ולוויים. מה זה חייב? אם אין אז אין. אבל מלכתחילה ודאי שצריך שיהיה שם כהנים ולוויים. עוד הוא מפלפל בדברים, הרב שטיינמן, אבל זה העיקרון שהיה לי חדש. ועכשיו...
3: הוא דן בזה, ויש שהם יבחיל שכולם יהיו כהנים?
0: מה?
3: ויש לעיין בזה.
0: 20-11 עכשיו?
3: לא,
1: 10-8. לא,
0: זה שם
1: שלא
0: עומדים. 10-8. צריכים להודיע מראש, יש עומדים שלא עומדים.
3: מה זה משנה? אנחנו
0: מוכנים להישאר שלא עומדים שצריך. עכשיו נעבור למצווה של תמים. תהיה עם השם אלוקיך. לא, אולי עוד מילה אחת לפני כן על העניין שלא תסור מן הדבר שגידו כימין ושמאל. סיפור מעניין, היה אחד מהאדמו"רים המפורסמים, היה רב אברום אבלי או אבלי, והוא היה אשכנזי, היה בגרמניה. והיו המון חסידים אחרי פטירת החידוש הערים שהיו באים אליו. וגם לפני כן, היו הרבה סוחרים מפולניה שבאו לגרמניה, וכשהיו בגרמניה, נדבקו אליו. הוא היה כנראה אדם גדול מאוד, לפי המסופר, ומה שלא הסתדרו כל כך זה שהיה מתפעל נוסח אשכנז, החסידים מתפעלים נוסח ספרד, וגם שהיה מתפעל מאוד מוקדם. פעם באו אליו החסידים, אמרו לו, תראה רבי, אנחנו מאוד רוצים להתפעל איתך, אבל אתה מתפלל נץ, מה הולך פה? אנחנו צריכים לפני כן להשאיר את ללמוד, ללכת למקווה, זה לא עובד ככה. ואם תגיד, אז לא משנה, תלכו, תתפעלו בלי זה, אז התפילה לא אותו דבר. אנחנו רוצים להגיע לתפילה בצורה הכי טובה, בשבילנו הכי טובה זה ללכת למקווה, עכשיו ללמוד שעה, שעתיים, ואחר כך אפשר להתפלל. אמר להם, כתוב, ואם היה נותן בדבש, סלם. אבל, מצד שני, אם היה נותן בדבש, אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה. ריח כל כך טוב, שזה בלתי אפשרי לעמוד בזה. אז למה לא נותנים בדבש? והתורה אמרה. אמר להם, יפה מאוד שאתם אומרים שככה אתם יכולים לעשות יותר טוב. אבל מה לעשות? התורה אמרה. על כל פעמים מה שנוגע לנו כרגע, מסופר על רב אברום אבלי, איך אני לא יודע איך אומרים את השם הזה, אבלי זה נשמע בעברית שלנו לא טוב, אבל לא יודע, אבלי אולי, לא יודע. זה עמוד בחובר הזה 28, אז מסופר עליו שהגיע אל הבורח מדהים, מסריח כזה, מוזי, בא להתארח אצלו שבת, והגישו דברים לשולחן, הוא גמר כל מה שקורה על השולחן, הוא אמר אני רעב, למה אתם לא מביאים אוכל? אז הביאו כל מה שהיה, והוא גמר את הכל. זה היה לא בכוח אנושי לאכול כך הרבה. ואז הוא אמר, אבל אני רעב. אמר, הרב הזה אמר לאשתו, תביא את הצ'ום של מחר, תביא. הביאה, הוא גמר את כל הסיר של הצ'ום, לבד. זה היה משהו לא אנושי בכלל. והוא אמר, אני רעב. אז הוא אמר, אני מבקש ממך סליחה, לא התכוננו זה, אבל זה ישתדל מחר שיהיה עוד. מחרת, הוא הודיע שכולם חייבים להביא תבשיל אליו הביתה. הביאו כמויות, כל הקהילה. שם את זה על השולחן, הוא גמר הכל, התחיל לצעוק, אני רעב. אז הוא אמר, תשמע, אני ממש מתנצל. אני מבטיח לך, מוצאי שבת, אני אעשה מאמץ להשביע אותך. מוצאי שבת, שחט פרה, יצא טרף. שחט 12 פרות, יצא טרף, ה-13 יצא כשר. ואז הוא אמר לו, תדע לך, אני לא מפה, אני בכלל לא מהרעבים. באתי לבחון אותך אם אתה מסוגל לעמוד בזה. זה עד כאן סיפור מעניין. ההמשך של הסיפור הוא הנקודה. הרי, לא יודע מי אמר, כן, רב מוישה דוד הכהן עבד קלישים. קלושים, לא יודע, הוא אמר בשם אבא שלו, הניסיון לרב אברום הבעלי היה לא על העניין הזה שהוא יעמוד בסבלנות לתת לה לאכול כל כך הרבה, אלא הניסיון היה שהוא יאמין במאמר חז"ל, מה שהגמרא אומרת בספר מגילה, כף אין עניא ולא יודע. אתם זוכרים את הגמרא? מה אומרת שרבא הלך להביא משלוח מנות, והוא אומר, אני יצאתי מהבית ששלחו אותי, הייתי שבע. הגעתי לבית שהגעתי, הציעו לפניי 13 תבשילים. ואכלתי את כולם, והאחרון היה תבשיל משהו זה, ורציתי לאכול גם את הצלחת. אומרת הגמרא, מה הוא משמיע לנו כאן? כף אין עניא ולא יודע. האדם שהוא עני, הוא רעב, הוא מסוגל לאכול כמויות, כי הוא לא יודע מתי הוא יאכל פעם הבאה. את האמונה במאמר חז"ל הזה, שלחו מן השמיים לבחון את רב אברום הבעלי. אתה ראית בן אדם אוכל ככה? מה אתה מבין? תאמין במאמר חז"ל, כף אין עניא ולא יודע. הוא מסוגל לאכול כמויות, כי הוא לא יודע מתי הוא יאכל עוד פעם. את זה רצו לבחון אותו. וואי רבותיי, בואו נמשיך את האדם הזה שהוא נקרא זקן ממרא, חייבים להרוג אותו. מתי הורגים אותו? ברגל. למה? יפה, אומרת התורה, וכל העם ישמעו ויראו ולא יהיה זידון עוד. אומר רש"י, מכאן שממתינים לו עד הרגל. מה? תכף נשמע מה שאתה אומר, בסדר? אז הרש"י אומר, ממתינים לו עד הרגל וממיתים אותו ברגל. זה ההלכה. מה קרה כשאני למדתי את זה השבוע? מיד נזכרתי שבוע הבא יש פסוק אותו דבר. על מי? על בן סורר ומורה. אומרת התורה בתחילת פרשת כי תצא, וכל ישראל ישמעו ויראו, נקודה. לא כתוב אלא זיכרונות, ישמעו ויראו. אומר רש"י, מה זה בכל ישראל ישמעו ויראו? מכאן שצריך הכרזה בבית דין. פלוני נסכל על שהיה בן סורר ומורה.
4: ולא חיכו לרגל.
0: אז למה פה ישמעו ויראו שצריכים לחכות לרגל שכל ישראל ישמעו? ופה רש"י מפרש שהכוונה שצריכים להודיע, לתלות מודעות. יפה מאוד. אומר החידוש הערים, הרי בן סורר ומורה בגיל 13 ו-3 חודשים נגמר הדין הזה. אם יחכו עד הרגל, אז אם פסקו לו את הדין במוצאי סוכות, חכו עד פסח, כבר אי אפשר להרוג אותו. לכן פה פירש רש"י רק להודיע, לפרסם, אבל אצל הזקן ממרא, זה אפשר לחכות עד הרגל.
4: אפשר להגיד,
0: אז הכן
4: אומר,
0: הוא תמיד חכם,
4: אולי
0: אנשים מכירים
4: אותו,
0: שיראו
4: מה זה
0: רע,
4: הוא
0: צעיר, כשהתורה מדברת את אותו משפט, אי אפשר... מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים למצווה, סליחה, עוברים למצווה של תמים תהיה עם השם אלוקיך. רק לפני כן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לדורי. ריבונו של עולם, ברא מים, כל הכבוד. אתה יודע שבקיץ, גם אם אתה לא עושה כלום, זה מתעדה המים מהגוף. החום הזה, והשבוע היה חם מאוד. הייתי בלוויה השבוע בירושלים, חושב שהיה, במכונית הראה לי 39 מעלות. אולי זה טעות, לא יודע מה, אבל זה מה שהראה. היה חם.
3: מכונית מגיעה ל-65 מעלות.
0: לא, לא סגורה, עם הסגן היה בפנים.
4: עם המזגן.
0: לא, זה מראה לי מה שיש בחוץ. בכל אופן, אז ראיתי שאנשים, גם אני, אבל אנשים פשוט מתייבשים. ובסוף הלוויה אמר מישהו, אני עולה, יש לי שתי שישיות מים באוטו להביא. אבל בסוף הלוויה כבר לא נשארו הרבה אנשים. אז מישהו אמר לו, תביא. שתי דקות נגמר כל המים. אנשים פשוט מתייבשים בחום הזה. עכשיו אנחנו עוברים לדבר על תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז רש"י אומר, מה זה תמים תהיה? התהלך עמו בתמימות. ואל תחקור אחר העתידות, ותצפה לו, ואז תהיה עמו ולחלקו. כך רש"י אומר, הרש"י נמצא בפרק י"ח, פסוק י"ג.
3: כל זה זה פירוש מילולי של תמימות.
0: התהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. אז המילים ברורות לנו, ובעצם מה שאומרים לנו פה זה אל תהיה חכם, מה שסבא שלך עשה ומה שאבא שלך עשה תעשה גם אתה. לכל אחד יש התמודדויות, פעם זה עם שידוכים של הילדים, פעם זה עם בעיות כספיות, פעם זה תתפלל, תיתן צדקה, זה מה שאבותינו עשו, זהו תעשה, אל תתחיל עכשיו לעשות פטנטים. סתם סיפור מעניין, לא לגמרי קשור, אבל מספרים שהרב אלישי נולד לו דור שביעי. זאת אומרת, גדליה אוניקסברג הוא נין, נשוי לנינה של הרב אלישי. כשנולד לו נכד, אז אצל הרב אלישי זה היה דור שביעי. שישי או שביעי, לא יודע.
3: נכדי נינים
0: האלה. זה נכד נין, בדיוק. אבל נכד נין זה נקרא דור שביעי. שישי או שביעי?
3: שישי, לא?
0: בסדר, שישי. פנים, אז אמרו לרב אלישיב שיבוא לבני ברק להיות סנדק. אז הוא אמר שהוא לא רוצה, חבל לו על הזמן, הוא רוצה ללמוד בזמן הזה. אז אמרו לו, אבל זה סגולה, אומרים מי שנכנס, מי שזוכה להיות סנדק אצל בן, אצל נכד נין, לא רואה פני גיהנום. אז הוא אמר, בסדר, אני לא מחפש פטנטים. לא מחפש פטנטים.
3: טוב,
0: גיהנה
3: לא רוצה.
0: כן, מה זאת אומרת? אתה יכול לא להיכנס לגיהנום בגלל שהנכד נין היית סנדק, אתה יכול לא להיכנס לגיהנום, כי עשית מה שצריך. ואם לא עשית מה שצריך, אתה יכול גם לעשות תשובה. פעם אחת בא לרב פיין, הגייבן של העדה החרדית, אמר לו, הרב, אני שמעתי שבברית מילה יש מחילת עוונות. כך כתוב, ולא, יש מדרש כזה, אומרים. אז ממילא אני באלול לא מפספס בריתות, 3-4 כל יום. זה העבודה שלי באלול. אמר לו, אני אתן לך עצה, אתה יכול להישאר בבית, רק תעשה תשובה. מה אתה אומר לך עם פטנטים? לכן אומר רש"י, התהלך בתמימות. מה זה תמימות? אומר רש"י, התהלך עמו בתמימות, תצפה לו, לא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא לך, קבל בתמימות. אז תהיה עמו ולחלקו. למשל, רבותיי, יש בידיים של כל אחד מאיתנו יש קווים. ויש בזה תורה שלמה, מה הקווים האלה אומרים? קו החיים, קו הפרנסה, ויש אנשים שיודעים. בעצם, זה כמו יביאו לך עכשיו מכתב בצרפתית, אתה לא יודע מה כתוב. יבוא מישהו יודע צרפתית, יגיד לך מה כתוב. יש אנשים שיודעים לקרוא את הקווים האלה, יגידו לך מה כתוב. כמה זמן אתה תחיה, מה תהיה איתך כסף וזה, הכל. מה הדין? אסור לנו. למה אסור לנו? תמים תהיה עם השם אלוקיך. אסור לחקור אחר העתידות. מה כן? תצפה לו. כל מה שיבוא עליך יקבל בתמימות. אז יש לי שאלה, ענייני סגולות זה מותר או אסור?
1: לא.
0: למה מותר? תתפלל, מה אתה עושה סגולות?
1: אנחנו...
0: מה זה גם?
1: תתפלל.
0: מה זה גם?
1: תתפלל וגם יש לעשות...
0: אז אני שואל אותך, זה תמיד תהיה? זה הרי פטנטי.
3: למה סגולה? למה כתבה? יש בגמרא סגולות.
0: ובכן, הבאתי כאן בחוברת, כאן את מרב חיים בליאבסקי, ספר כל משאלותיך, שאלו אותו על כל מיני סגולות. אז חלק הוא אומר, לא יודע מה המקור, חלק הוא אומר, כן, כתוב בחידו, כן, כתוב במאיש חי, כל מיני, יש כאלה אומר, לא, זה סתם שטויות. אבל היסוד של כל הדברים זה פשוט. אני אקדים. פעם דיברתי עם רב ניסים, שיבדל לחיים טובים, דיברתי עם רב ניסים, היה שבת, נכנסתי אליו, דיברתי איתו על המצווה של דרכי האמורי וניחוש והדברים האלה. מה?
1: איזה רב ניסים?
0: קרבס.
5: אתה שיבדל לחיים טובים.
3: שהוא הרב
0: בדלי. אמרתי לעצמי שאני אבדל לחיים טובים. אני אומר שנכנסתי לרב ניסים שאבדל לחיים טובים. אז נכנסתי אליו בשבת, דיברתי איתו על הנושא הזה. אז הוא אמר לי, הגדרה של ניחוש זה כל דבר שאין קשר בין הפעולה לתוצאה. זאת אומרת, כואב לך הראש, אתה לוקח אקמול. יש קשר בין הפעולה לתוצאה?
3: כן.
0: מה יש?
3: הכאבי
0: ראש בא מהיצירות של הוורידים. ואז זה מרחיב את הוורידים, אז מפסיק לכאוב הראש. אז זה לא ניחוש, זה בסדר גמור. אתה רעב, אתה אוכל. יש קשר? ודאי שיש קשר. אז במילא זה לא ניחוש. ברגע שאתה עושה פעולות שאין קשר בין הפעולה לתוצאה, זה ניחוש. וזה יכול להיות ב... אני יודע מה, לקחת עין של חתול שחור, בין חתול שחור, ולערבב אותו עם זה, וזה יכול להיות אפילו בדברים אחרים של קדושה לכאורה. אם אין לזה קשר, אסור לעשות. אלא אם כן. אמר לי, אלא אם כן זה כתוב בחז"ל. ואז מה? ואז זה באו חז"ל וגילו לנו שזה דרכי הטבע. גם אם אתה לא מבין איך זה עובד, זה דרכי הטבע. למשל, הגמרא אומרת, אם אחד יתקע לו עצם בגרון, מה יעשה? ישים עצם של דג על הראש, וישים, נגיד, כל מיני מילים משונות כאלה, חד חד, אני יודע מה, ומה זה? אתה מבין את הקשר? לא, לא מבין את הקשר, אבל חז"ל אמרו לי שזה דרכי הטבע, אז זה מותר. ממילא גם ענייני הסגולות זה אותו דבר. סגולה שיש לה מקור בחז"ל, בספרים הקדושים, בסדר? אם לא, למשל, שאלו את רב חיים גליאבסקי, אם ללכת לעמוקה, יש כזה סגולה לשידוכים, אומרים עמוקה. מה התשובה? לא שמעתי על זה. לא שמעתי על זה. מי שרוצה יכול להסתכל, הבאתי פה ממש כמה דפים, מעמוד 51 עד 50 ו... עד 56, 7, כל מיני. חלק הוא אומר, כן, יש לזה מקור בבן איש חי. למשל, שאלו אותו על, על אבני החושן. עכשיו, אבני החושן, יש ברבינו בחי, שהאבן הזאת טובה לזה, והאבן הזאת טובה לזה. אז הוא אומר, לא, זה סתם שטויות.
3: מי אומר?
0: רב חי, שאלו אותו, אז מה הוא כותב? אל תשים לב, זה לשטויות כאלה. כשאני ראיתי את זה, קוממתי, מה זאת אומרת, זה רבינו בחי. אבל ממשיך, הוא אומר, שמישהו בא ואמר לו, שאחד מפרסם שהוא מוכר אבני החושן וגם לרב הוא מכר את זה. אז הוא אמר, א', זה שקר גמור, ב', זה שטויות, מאיפה הוא יודע מה זה אבני החושן? זה הכוונה השטויות. אם יהיה לך את אבני החושן מצוין, מי אמר איזה אבני החושן? אומר אחד, היה אצל רב חיים, יש לו בעיה עם הילד, צריך איזה ניתוח מסובך. אז רב חיים אמר לרב אלמן, אני רוצה להגיד לו משהו שאתה לא תשמע. אז הוא קם ויצא החוצה. רב חיים אמר לה, הוא מה שאמר, וזהו, והוא הלך. כשרב אלמן נכנס חזרה, אמר לו רב חיים, אמרתי לו לגדל זקן, רק לא רציתי להגיד את זה לידך. שאל אותו רב אלמן, ולגדל זקן זה סגולה? הוא אמר, זה כתוב בספרים, זה סגולה לילדים. אבל זה טוב גם לשאר דברים. לכן הרבה פעמים אומר לאנשים לגדל זקן. אחרי זה שואלים אותו על עוד סגולה, לא שמעתי על זה. יש משהו, אבל הכי טוב זה להתפלל. זה תמיד הכי טוב, הסגולה הכי טובה זה להתפלל.
3: גם
0: הסטייקלר
3: היום אומרים
0: אותם. מה, להתפלל?
3: אמרתי לו פעם שיש לי כל מיני בעיות וזה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני?
0: זאת אומרת, שבוח
3: הוא רוצה שתתפלל.
0: יפה.
3: והסטייבלר
0: אמר, וגם כן
3: משהו.
0: כתב לו
3: שיתפלל על משהו. מי
0: יתפלל?
3: אתה תתפלל,
0: לא יצא. עכשיו רבותיי, עוד מילה בעניין הזה. היה פעם שר גדול, שהיה לו סוס ככה יקר יקר, אז הוא הגיע לאיזה פונדק, הוא אמר לעגלון, אתה תיזהר לא להירדם, אה? תשמור לי על הסוס הזה. אז אמר לו, איך אני לא ארדם? אני מאוד עייף. אז אמר לו, תחשוב על שאלות פילוסופיות. ככה, אני אראה לך ממה להשיג את עצמך, לא תירדם. בסדר גמור. אחרי איזה חצי שעה, יוצא החוצה השר, ניגש לעגלון, אומר לו, על מה אתה חושב עכשיו? מה אני חושב? כשדופקים מסמר בקיר, איך נהיה שם הרווח? כאילו, מה, זה זז הצידה, או שיוצא החוצה, יפה מאוד, תמשיך ככה. אחרי עוד שעה יוצא החוצה, נו, על מה אתה חושב עכשיו? הוא אומר, עכשיו אני חושב, כשאוכלים בייגלה, איפה נעלם החור? הוא אומר לו, טוב מאוד, טוב מאוד. בקיצר, אחרי שעתיים הוא בא, נו, מה אתה חושב עכשיו? איפה הסוס? מרוב שאני חשבתי על הדברים, לא שמתי לב לסוס. ככה אומר, מי אמר את זה? החידושי אחים. אמר, טוב אם תהיה עם השם אלוהיכם. אם אתה מתחיל לחשוב מחשבות פילוסופיות, מה הכוונה, איך הכוונה, ומה יותר, אני מבלבל את המוח, בסוף יברח לך כל האמונה. טוב אם תהיה עם השם אלוהיכם. תרגע, הכל בסדר.
2: איזה עמוד זה?
0: זה עמוד 40.

0: עוד במצווה הזאת של תמים תהיה עם השם אלוקיך, היה יהודי צדיק בירושלים שהיה מחסידי רוז'ין, היה חסיד רוז'ין, היה איש צדיק גדול, קראו לו רב נוחם יאסר, בא מהעיר יאס, יאסר ברומניה, מי שיודע. העיר יאס זה ברומניה. בכל אופן, אז קראו לו רב נוחם יאסר. והיהודי הזה, איש צדיק גדול, כל בוקר הלך לקויס להתפלל, והיה לומד, והיה זה. ויום אחד, לעת זקנתו, הוא נהיה חולה. באו החסידים לבקר אותו, ואמרו לו שהשם יעזור, שכרוב תוכל לחזור לעבודת הקודש, ושתוכל ללכת לקויס וזה. ואמר להם, שבוע שעבר השם רצה שאני אלך לכותל, יכולתי ללכת לכותל. השבוע השם רוצה שאני אשכב במיטה. זה הקויס. שבוע שעבר השם רוצה שאני אלך למקווה, והלכתי למקווה. השבוע השם רוצה שאני אשכב במיטה, זה המקווה. אתם לא מבינים, העיקר זה רצון השם, אז משנה איפה רצון השם. מה אני רוצה? מה זה שייך? מה זה, אני רוצה זה בכלל לא משנה. זה רמה גבוהה מאוד של אמונה ותמים תהיה, קבלת הדין ככה בכל הכוח.
1: מה זה בדרך שבה אדם רוצה
0: להיות
1: מוליכים?
0: זה משהו אחר. שם הבן אדם רוצה לעשות עבירות. אז הוא אומר, אני עכשיו אחכה לסימן. אם יבוא ככה, אז סימן שבאמת השם רוצה שאני אעשה עבירות. מביאים לו את הסימן. למה? זה יודע שאתה רוצה ללכת, מוליכים אותו. אם הוא רוצה לעשות מצוות, מסייעים לו. זה כבר דרגה יותר גבוהה. אבל לכל אחד ימצא למה שהוא רוצה, ימצא חברים. ואפילו סייעתא מנשמיא, הוא גם יראה. זה נקרא מוליכים אותו. אתה רוצה, תלך. היה לי פעם, הכרתי מישהו שבא ממשפחה שבקיצור, אמא שלו ילדה אותו והיא הייתה, אבא שלו היה גוי. עכשיו אמא שלו ילדה אותו בלי קשר לאבא הזה. והוא גדל במשפחה אפילו חרדי, אבל אחר כך הוא עזב הכל ונהיה חילוני. והוא היה גר בחוץ לארץ. הוא התחתן, הוא היה גר בחוץ לארץ. ויום אחד הוא מצא את האחים שלו מהאבא הגוי. איך? השם יודע איך. הוא נהיה גוי גמור, נהיה חבר שלהם, הלך איתם, עזב את אשתו. אחרי זה פגשתי אותו. אז הוא אמר לי, ראיתי בזה אות מן השמיים שפגשתי את האחים שלי. זה אות מן השמיים, איך הוא פגש אותם פתאום? הוא לא הכיר אותם אף פעם. זה השמיים. זה נקרא, בדרך שאתה רוצה ללך, מוליכים אותו.
2: אבל
0: צריך
2: להגיד
0: לו
2: שהוא
0: יצא
2: בתשובה, כי
0: איך
2: הוא פגש את הרב?
0: נו.
3: זה יכול.
0: תראו, אני רוצה עוד לסכם את העניין הזה של תמים תהיה עם העמוד 50. וכך כותב רב שלוימה קלוגר זצ"ל בצוואתו, כסף נבחר לשון צדיק, שבסוף ספר תולדותיו, תולדות שלמה. אתה ידידי בני, ממך אבקש, תלך בדרך תמים להיות ירא אלוקים, סור מרע ועשה טוב, ולא תיתה מדרך השולחן אורוך ימין ושמאל, ויהיה לבך באמונה שלמה עם השם, ולא תחקור שום חקירה, רק אמור י"ג עיקרים בכל יום בכוונה, ובהם תתחזק ולא תתרפא. ותדע כי גברו דרכי השם והכל מעשיו יתברך, ולא לאדם לחקור אחר מעשהו. ואל יקנה לבך במצליחים מכת זה או מכת זה. כי כן צריך להיות קודם ביאת הגואל, ייתן רשות לשקר להתגבר טרם יכלה. כדרך הנר טרם יכבה הוא מתגדל. גם הוא ניסיון למי שיעמוד באמונת השם והגיון תורתו, ולא ייתה ימין ושמאל בשביל הצלחה המדומת. שים לבך לכל הדברים אשר אני מצווה לך, בקיצור, כי אי אפשר לבאר הכל בכתב. השם יהיה בעוזרך, להוליכך בדרך הישר והטוב בעיניו, ותזכה לראות הגואל במהרה בימינו אמן. אז כאן הוא מוסיף את הנקודה הזאת, שלפני ביאת המשיח, יהיה הצלחה לאנשים שהולכים בדרך עקומה, בדרך לא נכונה, ואל תיכנה בהם. זה, אל תיכנה בהם. דוד המלך כבר כותב את זה, אל תיכנה בעושה עוולה. כבר דוד המלך כותב, אבל כנראה שמה שדוד המלך כותב זה דבר אחד. הוא אומר לך, לפני ביאת המשיח יהיה כזה מין הצלחה למי שעושה דברים לא הגונים, שזה ישגע לך את השכל. מזהיר אותך, אל תיכנה. תלך בדרך הישר, תלמד י"ג לקורא האמונה ותלך בתמימות. טוב, עכשיו יש לנו יש כאן ממש דבר יפה, בעמוד 61 הוא הביא בשם הנכד של החתם סופר, רב שמעון סויפר מקרוקה, והיה רב בקרוקה. נדמה לי שהוא היה נכד של החתם סופר. מה? היה בן של החתם סופר? טוב. מה, הוא היה בן השני כאילו? הראשון זה היה הכתב סופר. אז הוא הביא בשם הגאון רב שי אפיק, מי שמכיר את הדף גמרא, יש בצד את ההגאות של רב שי אפיק, מסורת הש"ס. היה גאון גדול מאוד, תחשבו, זה בימים של בכלל לא היה...
1: משה.
0: אה?
1: כאן משה.
0: אז, והוא עשה את כל המראה מקומות האלה, לא? על כל פנים, אז כתוב ש... אדם שאומר דבר לא בשם אומרו, על מה הוא עובר? הוא לא מביא גאולה לעולם, נכון? מה עוד? כתוב, אל תגזול דל, כי דל הוא. על זה אומר התנחומה. אל תגזול דל, מה יש לגזול מדל? הוא אמר פעם איזה וורט יפה, ואתה גוזל את זה ממנו, ולא אומר את זה בשמו. אל תגזול דל, כי דל הוא. זה אסור. ועוד דבר, שמי שאומר כן אומר בשם דבר בשם אומרו, אז מה? מביא גאולה לעולם. אז אמר רב שי אפיק, אמר ככה, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ומי שמתהדר בנוצות לא לו, אז הוא מעכב את המשיח. נכון או לא? אף אחד לא נמצא איתי? כתוב שהמשיח יושב בשערי רומי, ומה הוא עושה? מחליף תחבושות, למה? זה בחור עם צרעת. אז אומר, אם ככה, הפסוק אומר, אל תגזול דל, מי זה דל? המשיח נקרא עני ורוכב על חמור, אל תגזול ממנו. ואל תדכא עני בשער, מי זה? זה המשיח. כי מי שגוזל דל, הכוונה, הוא אומר דבר לא בשם אומרו, אז ממילא הוא גורם למשיח שלא יבוא, אל תגזול את זה ממנו, ואל תדכא, אני בשער. זה נמצא בעמוד 61.
1: מה
0: קשה
1: להם?
0: מה?
1: מה קשה
0: להם? את זה חז"ל לומדים מאסתר, שהיא אמרה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. מה?
1: יש קשר
0: לפני אסתר? אני לא יודע. לא זוכר עכשיו. טוב, נאמר עוד דבר אחד, שעה כבר מאוחרת. לא, יותר מדבר אחד, סליחה. אבל אחד אני רוצה לומר עכשיו, יש יהודי בירושלים שקוראים לו ידידיה איש ימיני. הוא צרפתי, לכן מה שהוא שלח פה זה מלא טעויות כתיב. כי הצרפתים קשה להם ללמוד את הכתיב של העברית. על כל פנים, הוא אדם שעובד מאוד על ביטחון. אז הוא שלח לי לפני כמה זמן, תראו בעמוד 71, הרמב״ם אומר בהלכות מלכים פרק ז' הלכת את ו', מי האיש הירא ורך על איביו, אומר הרמב״ם כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה, ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל איחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד. בהמשך אומר הרמב״ם, אם הוא יחשוב על אשתו ועל הילדים שלו באמצע המלחמה, מה יקרה? הוא יאבד את האומץ. אז לכן הוא אומר, וכל הנלחם בכל ליבו בלא לפחד, בלא פחד, ותהיה קבלתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם, השם אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך, והייתה הנפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. עד כאן רמב״ם מלכות מלכים. בהלכות תשובה כותב הרמב״ם, הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא. ומה ההפך מזה? כרת. אומר הרמב״ם, אם אדם עושה דברים כאלה, אז הוא יקבל כרת, וזהו כרת הכתובה בתורה, שנאמר, כרת תיכרת הנפש ההיא מפי השמועה למדו, היא כרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא. כלומר, שאותה הנפש שפרשה מן הגוף בעולם הזה, אינה זוכה לחיי העולם הבא, אלא גם מן העולם הבא נכרתת. זה הרמב״ם מהלכות תשובה. עוד רמב״ם מהלכות תשובה, עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ביום הכיפורים תולים. אבל איסורים הבאים עליו, גומרים לו הכפרה, ולעולם מתכפר לו כפרה גמורה, עד שיבוא עליו איסורים, ובאילו נאמר, ופקדתי בשבט פשעם, ובנגעים ארונם. הרב בלוך, יש ספר של, איך זה נקרא הספר של הרב בלוך? שיעור עידת. אומר הרב בלוך, מהרמב״ם הזה רואים שהביטחון זה תיקון לקראת. למה? הקראת זה התרחקות מהשם, והביטחון זה התקרבות אל השם. ובהלכות מלכים הרמב״ם אומר שמי שנשען על השם באמת, בעת צרה, זוכה לעולם הבא. לעומת זאת, מי שעובר על כרת לא זוכה. סימן שביטחון זה התיקון לחטא שיש עליו כרת. עד כאן דברי הרב בלוך. הוסיף ידיד יאיש ימיני, הרמב"ם אומר שבשביל כפרה על כרת צריכים איסורים. זאת אומרת, למה? כי מה זה כרת? שהתרחקת לגמרי מהקדוש ברוך הוא. ואז כשיש לך איסורים, מה קורה? על ידי האיסורים אתה מגלה שלא הרופא יכול לעזור ולא הכסף יכול לעזור, ואז אתה מתקרב חזרה אל השם. זה אומר, אם ככה יוצא שביטחון יכול לתת לך כפרה גם בלי איסורים. כי אם אמרנו שביטחון זה תיקון לקראת, אז ביטחון, אז זה פשוט אחד ועוד אחד. יוצא שאם אתה רוצה כפרה בלי איסורים, אתה מתחזק בביטחון וזה במקום איסורים. נפלא. דבר אחרון, שמתם לב שכתוב ידינו לא שפכה את הדם הזה? ידינו לא שפכה, אבל הקרי הוא ידינו לא שפכו. למה? אז אומרים בעלי התוספות בעמוד 75, אומרים בעלי התוספות ידינו לא שפכו, כתוב בהי, לומר שחייב בעל הבית לעשות לאורח חמישה דברים: אכילה, שתייה, לינה, לוויה, מזון לדרך, ו-50 מתנה. אז אכילה, שתייה זה דבר אחד, לינה זה דבר שני, לוויה זה דבר שלישי, מזון לדרך ונתינת מתנה. לא 50 מתנה אלא נתינת מתנה. אז אם ככה זה הכוונה, ידינו לא שפכה. ההי בא לרמז על החמישה דברים האלה. אומר בספר אוצר אפרים בשם, בעמוד 78, אומר בספר אוצר אפרים בשם המשנת רבי אליעזר, להגאון רב לייזר טרילינגר, הוא אומר דבר נפלא. מי נותן את האכילה, שתייה ולינה ומזון לדרך?
3: בעל הבית.
0: האישה. לוויה היא לא יכולה לעשות, כל פקודה בת מלך פנימה. מי עושה את הלוויה? האיש. לכן כתוב, ידינו לא שפכה, שנתנו לו אכילה, שתייה, לינה ומזון לדרך. עכשיו, מה קורה? אם ידינו לא שפכו, זה אני. אני גם ליוויתי אותו. לכן שפכה ושפכו, צריך את שניהם. יש כאן עוד תירוצים על העניין הזה, אבל השעה כבר מאוחרת, אז נסתפק בדברים האלה.